Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

nadzieję, że lipsze. Lipsze. Lipsze. Na Koroszkę Radiu.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 12 do 17, čez dan se bo ogrelo do 35, v četrtek in petek pa bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Mežici, Slovengradcu in na Ravnah imamo trenutno 18 stopinj, v Radljah pa 16.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Trenutno na cestah vse mirno in brez večjih posebnosti, vozite previdno, da tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno pot.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
7: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, dragi moji. 4 minute so čez 6, upam, da ste se naspali, da vam nikdo zraven smrčal na uho, da že srkate prvo kavo in da ste pa rajt za nov delovni dan ali pa nov dopustniški dan. Jaz sem ravno nazaj z dopusta, pa vam povem, da bi kamot še en teden z levo roko, z lahkoto. Vem, pa verjamem, da tudi marsikdo od vas. Veliko dobre glasbe nas čaka v prvi uri našega današnjega druženja, pa kaj se je aktualnega zgodilo, preverimo in pa seveda skuhamo in spijemo drugo, tretjo, četrto kavo. Dobro jutro in dobrodošli v družbi Koroškega radija, pa naj bo lep tale torek, kava pa naj paše, pa seže direktno v žilo. Kr, gaz gremo z glasbo, kot obljubljeno, ogromno dobre glasbe. V nadaljevanju, aha, prihajajo prvi in Take on Me, pa Mr. Big to be with you in losing my religion. Zaenkrat vas spustim s tem.

Ram in Losing My Religion v ritmu Koroške, 16 je čez šesto, dobro jutro. En teden po koncu svetovnega prvenstva se je v nogometu seveda se je oglasil tudi sam predsednik FIFA Gianni Infantino in ga brez sramu razglasil za največje ter najboljše prvenstvo doslej. Je tak pravi on. Kritiki imajo pa malo drugačno mnenje in ob tem opozarjajo na številne zaplete in pomankljivosti. Recimo vstopnice so bile precej drage, iranska reprezentanca je imela tudi ogromne težave, politiki so se malo preveč vmešavali, pa tudi poudarjajo tisti sporno razveljavljen rdeči karton ameriškemu nogometašu. Ampak Trump lahko, a ne? Infantino kljub temu ustraja, da je nogomet ljudi združil in jim vrnil upanje. Očitno ima FIFA svoj var, bi lahko rekli, ne? Ker ko preverjajo lastne napake, se na tistem zaslonu vedno izpiše, vse je bilo popolno.

0: Lady Gaga in Bruno Mars se nam pridružite v nadaljevanju na valovih koroškega radija in Die with a Smile. Še prej skočimo malo v naravo. Imate radi počitnice v naravi? Otroci jih enostavno obožujejo in če ne verjamete, lahko tej sreči in veselju prisluhnete v nadaljevanju.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Halo, servis Avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter polčeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
7: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
3: Zakaj bi servisirali drugje, če Avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Prijazno torkovo jutro voščim Mateja Kotnik. V Črni na Koroškem že peto leto zapored poteka projekt Uresničimo jim sanje, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča brezplačne počitnice v naravi. Letos bo v okviru projekta na počitnicah uživalo 120 koroških otrok. Obiskali smo jih v Koprivni.
16: Fajn je bilo. Smo šli na sprehod svetega Jakoba, zelo fajn je bilo. Igrali smo se na nogomet, smo šli na stadion, pa smo šli na zipline, pa smo plesali, znam se veliko. Anžeta, Jerneja, Levna, v Črnarski raj je bilo zelo dobro, da še enkrat bom prišel na drugo leto.
17: Da smo plesali, nogomet igrali, se gugali in se pogovarjali. In tudi izdelovali v učilnici. Bom še drugo leto prišla.
18: Ful se imamo fajn, otroci so ful fajni, pa vedno spoznam nove prijatelje tu na tem taboru. Imeli smo različne delavnice, šli smo na kmetijo, bili kmetje za en dan, imeli masterchef, risali, pisali, pa ful smo se tudi smejali, kaj bilo.
15: Pomen to vrstnih aktivnosti pojasnjuje vodja mentorjev Armin Halilovič.
19: Pomen taborov vidim predvsem v tem, da otrokom iz družin, ki jim starši ne morejo omogočiti počitnic, ponudijo priložnost za nepozabne izkušnje. Na taborih lahko otroci spoznavajo nove prijatelje, se učijo različne stvari, preizkušajo nove dejavnosti in predvsem uživajo v brezskrbnem času. Poleg tega se učijo samostojnosti, sodelovanja in sprejemanje drugih. Pomembno se mi zdi, da imajo možnost za nekaj časa pozabiti na vsakodnevne skrbi, se sprostijo, zabavajo in ustvarjajo lepe spomine. Mislim, da lahko takšne izkušnje otrokom ostanejo v zelo lepem spominu in jim veliko pomenijo tudi v prihodnosti.
15: Poleg projekta Uresničimo jim sanje so v Črjanskem raju tudi letos potekale kraljeve počitnice, ki jih financira Ministrstvo za delo. V program je vključenih okoli 50 otrok. Oba projekta sta številnim otrokom pričarala poletje, polno doživetij, smeha in nepozabnih spominov.
2: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
4: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
2: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne nas čaka pretežno jasno vreme s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri bo potem večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, najviše dnevne pa od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, trenutne temperature po Koroški pa v Radljah 16 stopinj, v Mežici 17, v Slovenj in na Ravnah pa 18.
20: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
21: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na nič 41-727-727. Srečno pot! Ja, dobro jutro vam vošim z Koroškega radija in lep torek želim, pa vas v tem duhu tudi prepuščam dobri glasbi.

Modern Talking in Brother Louis z nami na valovih Koroškega radija. Še 13 minut manjka, pa bo ura 7. Ja, nekaj vam moram priznati. Javno zdaj priznajem, da sem odvisna od kave. Ja, kafetarca sem. Vem, ni enostavno priznati, še težje je s tem živeti, ker nikoli ne veš, kdaj boš lahko spil naslednjo kavo. In tudi za vse, ki brez prve jutranje kave še ne ločite sodelavcev od pisarniškega pohištva, prihaja zdaj ena taka dobra novica. Ameriško združenje za srce ugotavlja, da je za večino zdravih odraslih varnih do 400 mg kofeina na dan, kar pomeni približno od 3 pa do 5 običajnih skodelic kave. Seveda, če ne pijete teh pol-litrskih. Govorimo tudi o kavi, črni kavi, brez gore sladkorja, brez sirupov in smetane, ker pol tu ne pijemo več kave, ampak neko sladico s pospeškom za delo ali pa pospeškom do WC-ja. Predvsej bolj previdni moramo biti pa pri energijskih pijačah, kjer so odmerki kofeine lahko tudi veliko višji in lahko povzročijo povišan krvni tlak ali celo motnje srčnega ritma. Seveda ob vsem tem najprej poslušajte svoje telo, ker pač nekdo pri tretji kavi dela normalno, drugi pa že po eni sliši barve. Kava torej očitno ni sovražnik srca, samo zadnjo skodelico pravočasno odložite, da zvečer ne boste budni dlje kot vaš kafe avtomat. Bodte pa dan sladki kot kava.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovenj Gradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje Remšnik vas, Remšnik Gregel med 8 in 13.30 in Mislinja izvod Čebular med 7.15 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Modrijani pravijo, da je sreča v malih stvarih, pa še kako prav imajo. Tale prihaja v nadaljevanju. In Sjeme prihaja na valove Koroškega radija. Dobro jutro voščim, ura je 7.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim, Darja Štravstisu. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Miča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
4: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
3: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Mič podjetje prepisal na roka Snežiča in je danes brez dolgov. Cene bencina, dizla in kurilnega olja pa so se v polnoči znižale. Liter bencina je cenejši za 4,6 centa, kar pomeni, da bo poln 50-litrski rezervar cenejši za 2,30 evra. Dizel se je pocenil za slabe 3 cente, kar prinaša 1,35 evra prihranka na pol rezervar. Pocenitev sledi petkovi vladni odločitvi, da zaradi rasti cen po vojaškem posredovanju v Iranu za 2 meseca zamrzne dajatve na goriva. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta. Poljsko turistko, ki dopustuje tuče pih, pa je presenetil prizor na plaži. Že ob 7 zjutraj so bili vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Fotografijo je delila na Facebooku, kjer je zbrala skoraj 1500 komentarjev. Mnogi so ji svetovali, naj si preprosto poišče prostor sama. Podobne zgodnje rezervacije so sicer na več hrvaških destinacijah že prepovedane. V zadnjih tednih so redari brisača in ležalnike odstranjevali na Pagu, v Svetem Filipu Jakovu ter v Novem Vinodolskem.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo dopoldne še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa pretežno jasno s temperaturami vse do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 35. V četrtek in v petek bo spet prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Mežici, Radljah imamo 17 stopinj, na Ravnah 18, v Slovenjgradcu pa frišnih 19.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igranico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Gremo še na ceste. Radarsko kontrolo ste opazili v Mislinji. Nasproti Petrola civil Peugeot meri in lovi prehitre voznike, tako da vozite po omejitvah, pa po desni, pa bo vse ok. 50 je omejitev čez naselje, če ste v tem jutru še malce zaspani. In pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno!
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Ja, dobro jutro, delovni ljudje. 4 minute so čez 7. Skupaj začenjamo dan z dobro glasbo, zanimivimi informacijami. Dirke po Franciji je res konec, ampak a ste vedeli, da rumena majica prinaša tudi lepo zajetno finančno nagrado? Koliko evropskih je Tadej Pogačar pri kolesarju svoji ekipi, vam povem kmalu. Najprej pa seveda glasba, Toto Cotugno prihajajo, najprej pa Nika Zorjan, Europe, George Ezra, pol pa Tadej Pogačar. Dobrodošli v družbi Koroškega radija.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Europe in the final countdown Navalovih Koroškega radija. 16 je čez sedmo, dobro jutro. Ja, dirke po Franciji je res konec, novi stari zmagovalec je znova Tadej Pogačar in slovenski kolesarski šampion je poleg rumene majice svoji ekipi UAI Team Emirates pri kolesarju tudi en zelo konkreten zaslužek. Ekipa je iz nagradnega sklada prejela kar 832.750 evrov, od tega je že skupna zmaga prinesla 500.000, Pogačar pa je znesek povečal še s 5 etapnimi zmagami, pa uvrstitvami na stopničke in seveda osvojenimi dodatnimi majicami. Skupni nagradni sklad letošnjega tura je sicer znašal 2,3 milijona evrov, zato lahko rečemo, da je Pogačar tudi letos pobral največji kos pogače. Medtem, ko se mi po 3 tednih dopusta seveda vrnemo z njenim magnetkom za nahladilnik pa prazno denarnico, se on lepo vrne z rumeno majico pa skor 500.000 za ekipo. Ni čudno, da si vsi želimo biti Pogačar.

0: Abba in Super Trooper. Upam, da se imate tudi vi Super Trooper na tale torek. Ray pa v nadaljevanju išče svojega moža, če ga že zdaj, če ga že v torek, kaj bo šele v petek. Skočimo pa v tem nadaljevanju ja, na bazen, malo se ohladiti ob vseh teh visokih temperaturah. Bazen v Slovenj Gradcu bo še bolj obiskan, ko ga bodo dogradili z vodnim parkom. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
11: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
12: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
8: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Mineva 4 leta, odkar je Slovenj Gradec dobil nov bazen. Vodja bazenskega kompleksa Petja Balažič.
14: Ja, mi smo praznovali v bistvu že četrti rojstni dan bazena. Zdaj v bistvu ta 4 leta predstavljajo res neko obdobje rasti, pa učenja in pa na nek način tudi razvoja. In v resnici smo veseli, da smo lahko rojstni dan praznovali skupaj v bistvu z našimi obiskovalci, ker so v bistvu oni najbolj pomembni del naše zgodbe kot take. Tako da mi smo ful ponosni na to, da imamo v bistvu tak fajn bazen, da imamo lep obisk, da v bistvu obisk se na nek način stopnjuje. Je pa od samega začetka pa do danes nas obiskalo že več kot 118 tisoč obiskovalcev. No.
13: In kakšno je poletno vzdušje na bazenu?
14: Ja, pač trenutno se itak na bazenu pozna, da je poletje, da je v bistvu vročina, že nekaj časa v bistvu neprekinjen vročinski val, kar pomeni, da se to tudi pozna na samem obisku. Pozna se tudi to, da so počitnice, ker je v bistvu struktura kopalcev mogoče malo drugačna kot pa med samim letom. Več je v bistvu samih otrok, s tem pa potem tudi družine ali pa večgeneracijsko druženje z dečki in babicami.
13: Verjamemo, da bo gneča na bazenu še večja, ko ga bodo dogradili z novim vodnim parkom z otroškim igriščem.
0: Precej jasno vreme imamo na tale torek. Dopoldan tudi tudi popoldne bo podobno. Dnevne temperature danes bodo dosegle od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan od 31 do 35. V četrtek in v petek bo prevladovalo precej jasno vreme, vsak dan bo bolj vroče. V Mežici imamo trenutno 17 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah 20, v Radljah pa 18. Gremo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v Mislinji nasproti Petrola. Vozite previdno, po pameti, po omejitvah, da ne bo slučajno kakšna položnica doma viška. Če opazite še karkoli, nam pa to prosim sporočite na 041 727 727, pa srečno pot.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je z platoja Tuš Čečovje ob 8 in 10 uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9 in 11 uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečevju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Mestna občina Slovenj Gradec pa sporoča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni cesta na relaciji Gabrovec križišče Rahtel Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo vas za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Milan Kamnik gre na kavo v Portorož, mi pa v ritmu koroške gasa dalje. Black Velvet se nam pridružil v nadaljevanju. Dobro jutro voščim, upam, da imate en super torek, ura je 8.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Policisti pa na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega, ki so ga v soboto našli mrtvega v njegovi hiši, potem ko ga je nekdanja partnerica prijavila kot pogrešanega. Okoliščine kažejo, da bi lahko šlo za nasilno smrt. Ogled kraja so opravili celjski kriminalisti, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo. Natančnejše okoliščine smrti naj bi bile znane v prihodnjih dneh. V središču Polja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. 6 nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s 3 hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. 3 udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
2: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno vreme nas čaka danes s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Trenutno smo okoli 20 stopinj po Koroški. Jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 12 do 17, čez dan od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme, vsak dan bo še bolj vroče.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v Mislinji nasproti Petrola. Če so še kje, pa to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in predvsem varno na cesti.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
6: Dobro jutro.
0: Je dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 8. Od danes naprej tankamo nekoliko ceneje. V nadaljevanju preverimo, kakšne so nove cene pogonskih goriv, pa seveda popestrimo tale dopoldan z dobrimi poletnimi hiti. Prvi Black Velvet pa Bigfoot Mama prihajajo zadi, Ella Langley, Bon Jovi pa še kdo.
7: Yes.

Potrebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Stumbling in v ritmu Koroške. Dobro jutro, dober dan, voščim, 14. je čez 8. In če ste v zadnjih tednih ob pogledu na številke, ko ste šli tankat na bencinski, že razmišljali, da bi mogoče rajš avto parkirali, ga restavrirali in občudovali namesto, da bi ga vozili, prihaja mal olajšanja. Od danes dalje je liter 95-oktanskega bencina cenejši za 4,6 centa in torej stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na 1,83 evra, kurilno olje pa za 2,8 centa na 1,44 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, vendar le zunaj avtocest in hitrih cest, kjer lahko trgovci cene še vedno določajo sami. Pri nekem polnem rezervarju sicer še ne boste privarčevali za dopust, ampak mogoče bo pa vseeno ostalo za kako kavo po poti. Rajš gremo kar z glasbo naprej. Ella Langley se nam pridruži in Choosing Texas.

0: A Night Like This z nami na valovih Koroškega radija, kmalo pa prihaja tale.
1: Vamo pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Kalma prihaja kmalo, Kalma pa je tudi z mano v studiu Koroškega radija danes, dežurna novinarka Mateja Kotnik. Dobro jutro, pozdravljena, kaj je novega?
2: Dobro jutro, dober dan. Nič novega, v bistvu to ni pomota, da sem spet v studiu, ker sem namreč spet dežurna. A z največjim veseljem bom tudi danes za vas pripravljala novice in morda podelila kakšno lekcijo. No, to včeraj nisem.
0: Se veselim.
2: Prva nas čaka že kmalo, Eva, namreč na Celjskem in Koroškem smo namreč med najslabšimi, ko gre za vožnjo pod vplivom alkohola. To je rekord, ki se ga res moramo čim prej znebiti in ga prepustiti komu drugemu. Raje bodimo rekorderji pri čem drugem, morda po obisku festivala animiranega filma Zebra, ki ta konec tedna prihaja v mesto. Letos praznuje 9. rojstni dan. Organizatorji bodo ravno danes predstavili program festivala in ker gre za festival, namenjen najmlajšim, bo novinarsko konferenco spremljal Uroš Kotnik, ki je pred kratkim postal že drugi čočka. No, ker gre za človeka, ki je po starosti in po družinskih okoliščinah najbolj otroči med nami, a roko na srce ni edini radijec, ki mu gre na otroče.
0: Ja, res je.
2: Glede rokometa pa, Eva, si ti že vse povedala?
0: Sem po socialnih omrežjih že povedala, ampak še zdaj povem, po 10. uri se nam pridružijo člani rokometnega kluba Slovengradec uživo v studiu. Več bom kasneje izdala.
3: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Relax.
9: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
10: Relax Turizem.
9: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Kulturni dom. Slovengradec.
11: Ta teden v kinu, v torek ob 20. art kino Drama Histerični, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Postržek Resnična zgodba in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man Nov dan. Vabljeni!
12: Ej, neki ropota!
13: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
14: Elops Slovengradec.
15: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Policisti ugotavljajo, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov tveganj za nastanek prometnih nesreč. Milena Trbulin, policijska uprava Celje.
17: Minuli vikend smo na območju policijske uprave Celje obravnavali 4 voznike, ki so vozili krepko pod vplivom alkohola. Voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti na območju Otiškega vrha izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v reko Mislinjo, je imel v krvi dobra 2,3 promila alkohola. V prometni nesreči se je lažje poškodovala sopotnica. Ostali trije sopotniki in voznik so jo odnesli brez poškodb. Brez poškodb se je končala tudi prometna nesreča voznika v Holmcu, ki je vozil skoraj 2 promili alkohola v krvi. V Solčavi smo zaradi nesigurne vožnje ustavili voznika osebnega vozila, ki je imel v krvi neverjetnih 3,76 promilov alkohola. V Celju pa smo ustavili voznico osebnega vozila, ki je po Mariborski cesti vozila v nasprotni smeri. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela 3,20 promila alkohola v krvi. Vse udeležence cestnega prometa zato znova opozarjamo, da je vožnja pod vplivom alkohola zelo nevarna. Prisotnost alkohola zmanjšuje psihofizične sposobnosti in povečuje tveganje za povzročitev prometnih nesreč, sploh tistih z najhujšimi posledicami.
2: Reakcije voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, so počasnejše. Njihovi možgani potrebujejo več časa za odziv na nevarnosti na cesti. Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, imajo povečan občutek samozavesti, kar pogosto vodi k prehitri vožnji in tveganim prehitevanjem. Na Celjskem in Koroškem je ta problem žal zelo izstopajoč.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno vreme nas bo spremljalo danes s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 12 do 17, čez dan se bo ogrelo vse do 35 stopinj. V četrtek in petek bo zopet prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Slovengradcu in Radljah imamo trenutno 20 stopinj, na Ravnah pa 22.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727, pa srečno pot.
10: Normalno.

New Radicals in You Get What You Give. Dobro jutro, dobro dan, voščim. Koroški radio je z vami in skupaj drvimo proti koncu šihta ali pa proti koncu dopustniškega dneva. Če ste res nekje na morju, sem vam ekstremno fauš. Ja, rokometna dvorana v Slovengradcu bo kmalu znova zaživela v polnem ritmu, saj je pred vrati nova sezona. Klub vanjo vstopa z novim trenerjem, visokimi ambicijami in tudi z nekoliko spremenjeno igralsko zasedbo. V studiju se mi bodo po 10. uri pridružili podpredsednik kluba Miha Raj, pa novi trener članske ekipe Zoran Jovičić ter mlada upa kluba Miha in Tjaž Štaleker, ki sta se z evropskega prvenstva v Romuniji vrnila z bronasto medaljo. Govorili bomo o pričakovanjih, o njihovih ciljih in tudi o tem, kako visoko lahko letos posežejo slovengraški rokometaši. Torej, naštimajte opomnik, da ne zamudite. Vroče bo tudi v nadaljevanju. Počasi v ritmu Koroške nadaljujemo Lady in Red najprej.

0: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Mi dva z nami na valovih koroškega radija in moja Mila. Puff Daddy pa se nam pridružil v nadaljevanju in I'll be missing you. To je komad, ki ga jaz zdaj pojem trenutno mojemu dopustu, pa tistim morskim valovom, pa kavi zjutraj ob morju, pa še čemu. Verjamem, da se lahko poistovetite tudi vi. Dobro jutro, ura je 9.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvoznem financiranju strank na dnevni red. Da gre za kršitev ustave, so na komisiji državnega zbora za poslovnik potrdili tudi 4 ustavni pravniki. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, podobni predlogi doslej niso bili uspešni. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, čeprav veljajo stroge okoljske omejitve glede segrevanja Save. Prekomerno segrevanje so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja. Benetke pa so znova brezplačne za obiskovalce. Beneška občina je sporočila, da se je poskusno obdobje plačevanja vstopne pristojbine za leto zaključilo. Od včeraj je mesto mogoče obiskati brez plačila ali vloge za oprostitev. Benetke so za dnevne obiskovalce, ki v mestu ne prenočijo, začele zaračunavati leta 2024 sprva 5 evrov na osebo ob najbolj obremenjenih dneh. Ukrep so uvedli zaradi prekomernega turizma, o morebitni ponovni uvedbi vstopnine v prihodnih letih pa bo odločala mestna občina.
5: Morje, sladoled, sonce.
6: In nova kuhinja.
5: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
5: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Pretežno jasno vreme imamo danes, bo pa tudi prijetno toplo, do 33 stopinj bo šlo danes živo srebro, trenutno imamo pa v Mežici 19 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah 23, v Radljah pa 21. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
7: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Radarsko kontrolo ste opazili pri Rigelniku v Podgorju pri Slovenjgradcu. Če so še kje, to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
8: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
9: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez 9. V nadaljevanju pogledamo, kaj se dobrega kuha dan za malce po koroški. Jaz sem že precej lačna, zanima me, ste tudi vi, oziroma lahko bi rekla lačna ko pes, ko bi rekli po domače, ko me čakam, da bom spet jedla. Najprej pa z glasbo začenjamo to uro, Puff Daddy in The Family, prihajajo pa takoj zadaj energična Alja. Uživajte!

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Zdaj se pa res ne splača hujšati. Poletje je tako že skor konc, za drugo leto bomo pa po novem letu začeli z novoletnimi zaobljubami. Tako da dejmo najprej pogledati v Prevalje.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Na Prevaljah danes kuhajo prežganko, pa zrezek v naravni omaki s praženim krompirjem in pa mesno gobo golaž s sladico. Vsak dan so vam pa na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, gratinirane palačinke s kompotom in pa bovla z ajdovo kašo, jurčki in poširanim jajcem.
4: Prijezera malco, bowling center Bajta v Radlje.
2: V Radljah pa danes kuhajo mučkalico s pire krompirjem in solato, pa piščančje zrezke v načo omaki s kroketi ali pa pisan solatni krožnik s čebulnimi obročki. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solata in pa zelenjavna goloževa juha.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Lačni smo ful drugačni in pa da ne bomo, nam v Črni danes nudijo sladko kisli piščanc z rižem ali pa kebab krožnik. Jami!
6: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne!
2: No, pizzerije Gajbice pa žal sporočajo, da imajo zaradi kolektivnega dopusta do 9. avgusta zaprto, ampak nič ne de. Ponudba po Koroški je vseeno bogata in dobra, na vas je samo, da izberete, kam greste, mi pa vam voščimo dober tek.

0: Boney M in Rivers of Babylon na valovi Koroškega radija. Prihaja pa... Hug Yourself. Namesto v avtomobile so pred 22 leti sedli na kolo in ustvarili tradicijo, ki živi še danes. O čem govorim? V nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Zakaj se vsako leto več deset kolesarjev odpravi na dvodnevno pot od Ožbalta do Kopra? Odgovor pozna Katja Gole.
12: Včasih je za dobro tradicijo dovolj ena sama zamisel. Pred 22 leti je bila to želja, da bi se na rumeno noč v Koper odpravili nekoliko drugače. Namesto za volan so sedli na kolesa in iz Ožbalta odkolesarili proti morju. Kar se je začelo kot nekoliko hudomušna dogodivščina treh prijateljev, je danes preraslo v tradicionalno dvodnevno kolesarsko turo, ki vsako leto združi več deset ljubiteljev kolesarjenja. Letos jih je bilo nekoliko manj kot običajno, a ostaja bistvo nespremenjeno. Pomembnejši od cilja sta druženje in dobra volja na poti, pravi eden od kolesarjev Boštjan Golob.
13: Poprečno na zadnje leta hodi na to prireditev oziroma kolesarsko turo okoli 40 udeležencev. Bilo nas je pa že 60 in sicer na ljubilejni 20. turi. Sama dvodnevna tura iz Ožbalta do Kopra, tako se imenuje sedaj, prej se je pa imenovala s kolesom na rumeno noč, traja dva dni in sicer prva etapa, prvi dan iz Ožbalta do Ljubljane, kjer prespimo, drugi dan pa iz Ljubljane do Kopra. Tura poteka po kolesarskih poteh, kjer je možno, sicer pa po stari magistralki vse do morja. Kolesarji se zmeraj radi vračajo, imamo tudi internacionalno zasedbo, skupina iz sosednje Avstrije se že par let redno odrežuje naše ture, pa tudi kolesarje iz Mozambika smo že imeli med nami. Na naši turi nas spremljajo tudi spremljevalna vozila, ki vozijo našo prtljago in tudi sicer skrbijo za nas na poti, se pravi skrba hrane in mrzla pijača. Turo zmeraj zaključimo v Kopru s podelitvijo medalj. Domov se vračamo individualno, saj dosti družinskih članov naših kolesarjev pride na cilj in nas pozdravi z ob našem prihodu v Koper.
12: Prave preizkušnje s prihodom na morje še ni bilo konec. Najbolj ostrajni bodo po nočitvi v Kopru znova sedli na kolesa in pedala zavrteli še vse do Ožbalta.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v Supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, Supernova Mercator.
0: Pretežno jasno vreme imamo danes s temperaturami do 33 stopinj, jutri bo podobno, večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 12 do 17, čez dan se bo ogrelo do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Mežici in Radljah imamo 22 stopinj, v Slovenjgradcu 23, na Ravnah pa 24.
14: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na cestah je brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa če karkoli opazite, to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.

0: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gašenje požarov v jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hurmuški ožini na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec cen nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege s Pop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe. Na družbenih omrežjih pa znova navdušuje posnetek jutranje akcije v Makarski, kjer so občinski delavci s plaže odstranili brisače, ležalnike in senčnike, s katerimi so vsi dopustniki poskušali rezervirati prostor. Iz mestne komunale so opozorili, da taka praksa na javnih plažah ni dovoljena, saj morajo biti dostopne vsem obiskovalcem. Posnetek je med uporabniki družbenih omrežij pobral val odobravanja, mnogi pa so pozvali naj podoben pristop uvedejo tudi drugod ob Jadranu.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Pretežno jasno vreme nas bo spremljalo danes s temperaturami do 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno, večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, najviše dnevne pa od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan še bolj vroče vreme. V Mežici, Slovenj Gradcu in Radljah imamo trenutno 23 stopinj, na Ravnah pa 25.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Pa srečno!
7: Poletje! Zeva Barovnik.
5: Dobrodošli v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem, 4 minute so čez deseto. Pred vrati je nova rokometna sezona, v Slovenj Gradcu pa se je poleti zgodilo kar nekaj pomembnih sprememb. Ekipa ima novega trenerja, cilji ostajajo visoki, dodatno energijo pa prinašajo tudi mladi igralci, ki so se z evropskega prvenstva vrnili z medaljo. V nadaljevanju se mi v studiju tako pridružijo podpredsednik kluba Miha Raj, trener članske ekipe Zoran Jovičić ter mlada upa kluba Miha in Tjaž Štaleker. Ne hodite predaleč, da ne mudite. Najprej pa vstopamo v to uro z glasbo. Rockset so prvi in Dangerous.

0: Eva bo to z nami na valovih Koroškega radija, 17 je čez 10. Rokometna sezona je pred vrati, v rokometnem klubu Slovengrade so jo že otvorili, prvi treningi so za ekipo danes pa v studiu najprej na vročem stolu. Pozdravljam podpredsednika kluba Miho Raja in novega trenerja članske ekipe Zorana Jovičiča. Pozdravljena, fanta.
1: Pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
0: Najprej, Miha, prvo vprašanje, mogoče malo provokativno, zamenjali ste trenerja iz lanske sezone na letošnjo, zakaj ste izbrali ravno Zorana Jovičiča?
1: Ja, v bistvu zgodba je malo bolj dolga, kot ne vem, navijači to sprejemajo. Pač, mi smo hoteli na vsak način, glede na spon našega kluba, nekaj več. Žiga Lesjak je dobro upravljal svoje delo v našem klubu, tudi naredil vrhunski rezultat, ampak za razvoj nekih mladih igralcev, katera dva sta tudi tu danes z nami, Tjaš in Miha Štelekar, predvsem to nas je, v bistvu to vodilo smo imeli v samem vodstvu, da njihove karijere še bolj v bistvu dvignemo na nek nivo, da jih pripravimo za boljše klube. Jaz sem prepričan, da ta dva fanta nista najboljša sem tem okolju, ampak bo ta še tudi kje druge, kdaj. Zato moraš imeti pa dobrega trenerja. Ne?
0: Tako, se strinjam.
1: Zoran je pač, ima ta renome v Sloveniji, da je pač za moje pojme top 3 trenerji absolutno v tej panogi športa. Ampak če nimamo tega, da da ta vzgon igralcem in nek red, disciplina, predvsem to, no, pol ti fanti ne morejo narediti tega preboja, govorim na evropskem nivoju.
0: Super, sem imela naslednje vprašanje pripravljeno. V bistvu, kako pomembno je za klub, da priložno dobivajo domači mladi igralci, pa imamo odgovor že v prejšnjem. Zoran, prvi treningi so že za vami, kakšni so prvi občutki in čemu ste recimo v uvodnem delu priprav namenili največ pozornosti?
3: Pa že proti koncu, na koncu lanske sezone so igralci dobili neke programe, ker so mogli čez poletje nekaj potrenirati. Zdaj smo imeli prve neka testiranje, ker so vsi se vidi, da so pridno delali, tako da zdaj to nadaljujemo. Sigurno čaka en teži treningov zdaj na začetku, dokar se tudi ne navadimo eni na druge. Tudi trenerka za kondicijo je nova, tako da počasi to neke nove stvari se uvajajo. Nimam kaj dosti v tem trenutku reči, tako da jih pohvalim, da je nivo treningov zelo ambiciozan in da oni izpolnjujejo vse te stvari.

0: Ja, v bistvu pripeljali smo tri nove igralce, predvsem zelo pomembna nam je pozicija golmanska, kjer smo pripeljali še Gašperja Dubaja, že starega našega znanca. Imeli smo občutek, da pač na golu se da še kaj več postoriti. Sezona je dolga, Evropa je še eno tekmovanje zraven, absolutno rabimo ta support golmanski, pa oba krila, ne? Nekateri so se poslovili, nekateri so končali, tako da smo pripeljali še ta dva krilna igralca, vključili še nekaj mladih igralcev iz mladinskega pogona, iščemo pa še vedno pozicijo pivota, mogoče se nam kaj odpre zdaj v naslednjem mesecu dveh, da še pokrijemo to, da bomo pač vsaj to konkurenčni, ko smo bili lani, v bistvu se na koncu v play-offu borili za vidna mesta. No. Nas bi zadovoljilo to, kar je bilo lani.
1: Ciljamo pa više vedno, a ne?
0: To bomo pa. Korak po korak, ne bomo nobenemu neke odgovornosti zdaj na grbo dali, a ne zaradi tega, ker pač ne moreš reči, na koncu bom prvi ali pa drugi, kar je nerealno, a ne. Glavno je, da smo vsi zdravi, to je prvo, drugo je, da fanti uživajo v rokometu, da naši navijači v naši dvorani, ko je vedno polna vsako soboto, ko je ta velik event, a ne, za Slovengradec, da je dvorana polna, da grejo veseli domov. Seveda, vsi smo še bolj veseli, če je še to rezultatsko pozitivno in pač zato vse to delamo, a ne? Ta rokometni klub in v bistvu je to za samo regijo zelo pomembno, ker pač mi smo edina profesionalna ekipa v regiji. S tem pa tudi nesebično mogoče apeliram še vedno na kake dodatne sponzorje, če se kdo najde, se vedno lahko glasi v dvorani in tek naprej.
1: Super. Ja, Slovengradec bo letos igral v državnem prvenstvu, pokalu Slovenije in tudi evropskem tekmovanju. Zoran, katera fronta se vam zdi, da bo za ekipo največji izziv?
2: Ma, mi gremo, tako sem prej, ali pa govorim skozi, tekmo po tekmo. Ne? Sploh ne razmišljamo tako daleč. Moj posao je, da stisnem v tem trenutku največ, kar lahko od ekipe, tako da i želja mi je, da tako vsi skupaj razmišljamo, da je naslednja tekma najbolj pomembna. Vse tri fronte so pomembne, poskušali bomo čim dlje priti v evropskem pokalu in v slovenskem pokalu, normalno liga je poteka tako, kot je in tak še enkrat ponavljam, tekmo po tekmo. Kot je prej povedal Miha, iščemo še nekega krožnega napadalca, desnega beka. Ta dva položaja so nas, Svečko nas je zapustil, ko je tu bil zelo pomemben igralec, tako da za njega trenutno nimamo neke alternative, ker glede na trgi tu nisem posegel z nanomenim igralcem, ker ga ni bilo in bomo poskušali, dokar ga ne najdemo znotraj nas, poiskati neko nadomestitev. Tudi na položaju desnega beka iščemo neko alternativo, da pomaga Stanojeviću. In to bi bila ta neka ekipa, ampak tu če ne najdemo znotraj nas, mi je želja, bomo to nadomestili, želja mi je pa predvsem, da se izognemo poškodbi, če pa one pridejo, pa bomo imeli malo težav. Tako da sploh mi ni želja, da kot vi mediji želite takoj neke rezultate, takoj neke obljube, to ni moj način, želja mi je tekmo po tekmo, pa da začutijo Korošci, da se borimo iz tekme v tekmo, da ginemo, za mene je moto, da damo nek svoj maksimum, časi če je nasprotnik boljši, to roku mu dati, ampak želja mi je, da bilo kdo pride v Slovengradec, da ve, kam je prišel in da ne bomo lahko.
1: Eno podobno vprašanje na konc imam še za razmislek. Kako spremembo bodo pa gledalci najhitrej opazili v igri Slovengradca pod novim trenerjem?
2: Težko

0: tako kot pravim, jaz nimam rad euforije, pa tudi ne neke žalosti. Tako da želja nam je igrati nek hiter rokomet, trdo obrambo, sodoben rokomet, ko imamo zdaj, bi rekel, mlade igralce, ki bojo popestrili neko mešance izkušenih in mladi. In tu vidim neko našo kvalitetu, željo. Moramo držati skupaj, moramo biti tim, karkoli se zgodi in na tem bomo delali.
1: Super, zaenkrat hvala Zoran in Miha. Mi gremo na en kratek glasbeni predah, nadaljujemo pa kmalo, ko se mi pred mikrofonom pridružita še Miha in Tjaž Štaleker. Ostanite z nami.

0: Lady Gaga prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Velenje. Ploščad pred Velenjskim domom kulture bo dobila novo podobo. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner.
6: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Iz mestne občine Velenje prihaja novica o novi naložbi. V Velenju bodo obnovili ploščad pred domom kulture. Gre za eno najpomembnejših površin v središču mesta. Kot poročajo z mestne občine Velenje, so kamen za obnovo že naročili, z deli pa bodo zaradi številnih prireditev in dogodkov na tem prostoru začeli spomladi prihodnje leto. V okviru projekta, ki je vreden dobrih 670 tisoč evrov, bodo zamenjali vse kamnite površine, sanirali celoten tlak in na novo uredili odvodnjavanje meteornih voda. Z obnovo bodo izboljšali uporabnost ploščadi, njeno varnost, pa tudi dostopnost za vse generacije. Želijo, da bo ploščad po prenovi ostala pomembno stičišče kulturnega in družabnega življenja mesta. Številnih prireditev se na ploščadi udeležujejo tudi obiskovalci z Koroške.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Stopinj imamo po Koroški in pa pretežno jasno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Jutri bo torej večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 35, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: Lady Gaga in Hold My Hand na valovih koroškega radija. Na mladih svet stoji se ne reče za ston, takega mnenja pa so tudi v rokometnem klubu Slovengradec, ki veliko dajo na razvoj mladih rokometašov. Produkt Slovengraške rokometne šole sta tudi Miha in Tjaž Taleker, fanta pozdravljena. Vrnila sta se pravkar, oziroma pravkar prejšnji teden iz mladinskega evropskega prvenstva v Romuniji. Kaj vam pomeni bronasta medalja?
1: Nek poplačan trud, ki smo ga dali čez celo poletje, medtem ko so la drugi sedeli na plaži, mi smo pa trenirali.
0: Garali in delali. Miha?
2: Pa ja, meni neki istega bi rekel. Res smo se odrekali, trdo smo trenirali celo poletje dejansko. In pač lepo je bilo videti na koncu to bronasto medaljo okoli našega vrata, ker pač smo si tudi to zaslužili. No,
0: no saj smo vas vsi spremljali, tako da iskrene čestitke tudi v imenu koroškega radija obema.
2: Hvala.
0: Mogoče ti, Jaš, kjeri trenutek prvenstva ti je tep najbolj ostal v spominu? Podelitev medalje.
1: Ne, zadnja tekma proti Dancem. Po težkem porazu z Mađari v polfinalu ni bilo lahko se pobrati. Na zadnji tekmi smo pa pokazali, da smo prava ekipa. Stopili smo skup, igrali drug za drugega. In na zadnji tekmi se je tudi pokazalo, da smo lahko, po mojem mnenju, proti najboljši rokometni šoli na svetu odigrali super tekmo.
0: To si tako lepo povedal, on kar kurjo kožo. Miha, tebi?
2: Pa jaz bi pa rekel, to je ta četrtfinalna tekma z Španijo. Ko smo v tekmo šli res kot neki underdogi, Španci so bili veliki favoriti, ampak mi smo od začetka do konca smo verjeli, da lahko zmagamo, da lahko z neko kolektivno igro, trdo obrambo, pač pridemo do te zmage in na koncu smo jih res premagali za 7 golov na koncu, kar je pač res noro in smo šli naprej v polfinale, tam smo pač žal zgubili proti Mađarom. Kar je bila posledica neke utrujenosti, pa tudi, kak bi rekel, emocionalne izčrpanosti. Ampak ja, smo se na koncu pobrali, zmaga je tisto tekmo za tretje mesto in na koncu osvojili medaljo.
0: Super. Moramo posebej poudariti, da si bil Tjaž tudi trikrat imenovan za najboljšega posameznika tekme. Čestitke tudi za to. Povejte mi pa še, mogoče zdaj po vrnitvi nazaj v domači klub čutita več odgovornosti, oziroma če se vam zdi, da je vajena vloga zdaj še večja, kot je bila recimo prejšnjo sezono?
1: Pa ja, jaz bi rekel, da ja. Nosimo medaljo, treba je pokazati vsem, da smo si mi to res zaslužili. Nov trener, nova dokazovanja. Je nekaj težega, no.
0: Po odlični prejšnji sezoni je mogoče zdaj, a je cilj, še vaj vprašam, ponoviti doseženo ali je mogoče zdaj pa tudi čas, da Slovengradec napade še kakšno stopničko više?
2: Pa ja, jaz mislim, da tako je trener prej rekel, moramo iti tekmo po tekmo. Ampak ja, na koncu koncu jaz osebno bi rad, da vsaj ponovimo uspeh lanske sezone ali pa pač tudi ciljamo na višja mesta, ker igramo za to, da zmagujemo, vsi radi zmagujemo, tudi navijači nas radi gledajo in moramo tudi pokazati nek napredek in pa korak naprej.
0: Ja, so le polne tribune ponavadi, super. Nekaj je bilo sprememb v igralskem štabu, tudi trener se je zamenil, se vam zdi, da se bo ta ekipa hitro zdaj vklopila, ker dober ekipni duh se seveda pozna tudi na parketu, a ne?
1: Pa jaz bi rekel, da mi nimamo nekih težav z sprejemanjem novih igralcev. Mislim, da se vsak pri nas lahko vklopil. Tako da mislim, da to ne bo nekih velikih težav.
2: Ja, jaz bi tudi rekel, da nas krasi neka ta povezanost in pa že v prejšnjih sezonah smo to dokazovali in mislim, da tem novim igralcem in pa trenerju seveda ne bo težko vklopiti, ker res smo klapa, štima vse na igrišču in pa izven njega. Zdaj pa sam od nas odvisno, koliko bomo trenerali in koliko se bomo trudili, pa da osvojimo nek tak naš skupni cilj.
0: Pa radi imate rokomet. To se čuti. Mogoče za konec še oba mali zovem, kakšni so vajni osebni cilji pred novo sezono? Krt, Jaš, ajde.
1: Ja, vsako tekmo dati svoj maksimum, vsak trening. Igramo tudi v Evropi, se mogoče še tam pokazati na kakšni višji ravni. To je pa to, vsak dan dati svoj maksimum.
0: Zaenkrat Slovengradec, pol pa kaj? Kiel, Barcelona, kam?
1: To bomo še pa videli.
0: Miha, tvoji osebni cilji?
2: Pa ja, isto, iti tekmo po tekmo, poskuša zmagati vsako tekmo, ker pač, tako sem že prej rekel, za to igramo. Upam, da bomo sestavili neko čvrsto obrambo, da bomo igrali hiter, atraktiven rokomet, kar se mi zdi, da ga bomo, ker smo ga že v prejšnjih sezonah. In pa ja, v Evropi se pričim dlje se dokazati in pa kasneje bomo videli, kam nas bo ta pot prinesla.
0: Super, najlepša vama hvala za obisk v studiju, en dober pričetek sezone želim, pa z veseljem vas bomo seveda spremljali tudi na Koroškem radiju.
2: Hvala.
1: Hvala.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Vod Celje obveša vse udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna na Koroškem, Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb pomrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da se razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v goro se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama. Skupina italijanskih dijakov pa je na vlaku v Bangkoku užalila domačinko, ki jih je prosila naj govorijo tišje. Medtem ko je eden od mladostnikov domačinki zabrusil, da se opravičuje, ker prinašajo denar v njihovo državo, je drugi celo pokazal sredinec. Odrasla spremljevalka pa se je odzvala z žaljivkami. Po prijavi policiji je 5 dijakov dobilo denarno kazen, italijansko veleposlaništvo je dogodek obsodilo, skupina pa se je ženski opravičila. Pri čemer mnogi menijo, da opravičilo ni bilo iskreno in da bi mularija izočile le še višje kazni.
0: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
0: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
4: Pretežno jasno vreme imamo po Koroški, temperature tudi temu primerne, v Mežici, Slovenjgradcu in v Radljah imamo 24 stopinj, na Ravnah pa 26. Jutri bo podobno, večinoma jasno nas čaka, temperature zjutraj bodo od 12 do 17, čez dan se bo ogrelo vse tja do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme, vsak dan bo tudi bolj vroče.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Pa srečno!
6: Poletje. Zeva Barovnik.
4: Je dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 11. Eva Borovnik, sem prisrfala z vami čez tole torkovo dopoldne. Naj vam hitro mine, če ste v službi in počasi, če ste na dopustu. Lepi in vroči dnevi so pred nami, izkoristite jih, mi pa se slišimo zopet jutri.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obeš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite
6: 051-647-541.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Gazebo prihaja v nadaljevanju, ura je 12.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Padli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a viže si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog, zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojenski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugimi jim očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Da živimo v nepredvidljivih časih, vedo tudi Avstrijci. Neutralna država za 3 mesece namreč podaljšuje služenje vojaškega roka. Avstrijska vlada je po dolgih razpravah podaljšala obvezno vojaščino iz 6 na 9 mesecev. Alternativno služenje civilne službe je bilo že prej določeno pri 9 mesecih, obe obliki naborništva pa sta obvezna za vse moške, stare najmanj 18 let. Za ženske naborništvo ostaja prostovoljno. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem, ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, no jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature od 12 do 17, čez dan pa od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, da ne boste pozabili, jutri se začenja ne vem že kateri vročinski val.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah pa mirno, če kaj opazite, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno.
6: Poletje. Zanjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 12:05, lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. Če ste na poti, v službi ali pa že nekje v senci z mrzlo pijačo v roki, dobrodošli v družbi, ki danes ne bomo komplicirali. Se veste, kaj je naša mantra, poletna, manj besed, več glasbe in ravno prav poletne lahkotnosti. V naslednjih urah nas čaka odlična glasbena mešanica, nekaj poletnega utripa in pa čim manj prekinitev. Zato odprite okna ali prižgite klimo, kar vam bolj paše, dajte malo bolj na glas radio in uživajte v popoldnevu v naši družbi. Začenjamo pa z glasbeno nostalgijo, z eno najbolj poznavnih evropskih pop uspešnic 80-ih let. Vsi jo poznamo. Uživajte!

The Bloodhound Gang in pesem The Bad Touch. Ja, pisalo se je leta 1999 in Bloodhound Gang je s pesmijo The Bad Touch poskrbel za enega najbolj odbitih hitov preloma tisočletja. Hudomušno besedilo, nalezljiv refren in nepozaben video spot so res poskrbeli, da je ta pesem osvojila Evropo in še danes brez težav dvigne razpoloženje. Priznam pa še nekaj, mene ta komad vedno vrne na začetek najstniških let. Ravno takrat, ko so me hormoni najbolj začeli premetavati, je ta glasba prilila samo še olje na ogenj in vse skupaj samo še počgala. No, se veste, kako je, ne? Ko si najstnik, veste, o čem govorim. Prihaja pa še ena pesem, ki ne zastara, in sicer Cosa della vita, nepozaben duet Erosa Ramazzottija in Tina Turner na valovih Koroškega radija.

0: Aleksandra Stan in Mr. Sex Obit iz leta 2011, ena največjih poletnih uspešnic desetletja, še ena, ki me vrne v mladostniške čase. V mladost pa gremo tudi v nadaljevanju. Mladi slovenski rokometaši so osvojili bron na evropskem prvenstvu. Pomemben delež k uspehu pa sta pomembno prispevala tudi Slovengračana Miha in Tjaž Štalekar. O vsem tem govorimo v nadaljevanju.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Članska ekipa rokometnega kluba Slovengradec je uradno že začela z delom v novi sezoni. Vodil jih bo novi glavni strateg Zoran Jovičić, nekdanji slovenski reprezentant, vrhunski igralec in uspešen trener.
13: Pa ne bomo dajali neki obljub, moja želja je vedno, da gremo tekmo po tekmo, poskušali bomo vse tekme premagati vsakega nasprotnika. Pričakujem samo, da damo svoj maksimum, da garamo na igrišču, da vsako pride v Slovengradec ve, kam je prišel in da smo ena trnjava. Tako da tekmo po tekmo in bomo vedeli, kam nas bo to pripeljalo. Trenutno pač iščemo še enega krožnega napadalca in desnega beka. Če ne dobimo, bomo znotraj nas nekako probali to skupaj spraviti. Tako da pozitivno naprej gremo in se nadejamo samo, da smo zdravi.
12: Spomnimo, da je Zoran Jovičić prišel v Slovengradec iz velenjskega Gorenja, odkoder se je poslovil po 8 letih vihtenja trenerske palice. V tem obdobju je tam spisal eno najuspešnejših poglavij v zgodovini kluba.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, kako je kaj na Koroškem trenutno, na Ravnah in v Mežici 27, v Slovengradcu 26. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, najvišje dnevne od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče. Vreme čaka nas že od jutri naprej. Nov, ne vem že kateri, vročinski val letos.
14: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah pa mirno, seveda si vsi želimo, da tako ostane, a če opazite, da se to spremeni, velja, da nas pokličete na 041-727-727. Pa srečno! Aleksandra Stan prihaja s pesmijo iz leta 2011. mene vrne v hudomušne, nagajive, igrive, najstniške čase, Mr. Sexobit, tudi na valovih Koroškega radija. Uživajte v plesnih poletnih ritmih.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Paul Young, come back and stay. 16 minut pred eno na valovih Koroškega radija. Koroški radio, pa zdaj prihaja Nika Zorjan, obljublja se lušten poletni klepet. Kako je, odkar je stopila na svojo samostojno glasbeno pot? Ali res živi svoje sanje? Kam bo pobegnila na dopust in na kateri hrvaški plaži bo letos slovila sonce? Tudi o tem, ali bo tam odvrgla modrček, sva poklepetali, odgovor vas zna nasmejati. Nika brez zadržkov spregovori tudi o sebi, zakaj je pomembna osebna rast, kako skrbi za svoje dobro počutje in zakaj verjame, da je vse ob svojem času, da se vse zgodi takrat, kot je čas za to. Ja. In beseda nanese tudi na ljubezen in na družino, prizna, da si nekoč želi postati mama, kdo bo oče njenih otrok, pa bo pokazal čas, pravi. Prisluhnimo delčku pogovora iz novega podcasta Koroškega radija.
1: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem se nekaj skriti kotiček in potem tam ustvarjam. In čas jim do reče, zdaj, ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala strano muziko. Nekaj, ne, to je meni glih v bistvu takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes.
0: Yes, ja, boste verjetno rekli, bi rekla, da moški, če jo boste srečali v prihodnjih dneh, kje na Pagu. Torej, ne zamudite, na Rabu Grenika. Ne zamudite torej sproščenega, igrivega in iskrenega pogovora z Niko Zorjan, ki je gostja novega podcasta Koroškega radija, ki ga lahko pogledate na YouTube kanalu Koroškega radija, poslušate pa ga lahko na platformi Spotify. In seveda nadaljujemo v stilu Nike Zorjan, pravzaprav kar z Niko Zorjan, s pesmijo Life je moj. Uživajte.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni cesta na relaciji Gabrovec križišče Rahtel Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Four Non Blondes, what's up? Sami hiti na Koroškem radiju. Ura je ena.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana pa si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo sicer že umaknili. Kljub zaston ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla 640 milijonov dolarjev. Kljub tudi kritiškemu uspehu pa Nolanova Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a, Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus nepravilna igralska zasedba.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Ravnah jih je trenutno 28, v Mežici 27, v Slovengradcu 26. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje pa od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Prihaja nov vročinski val, juhu!
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah pa precej mirno, promet teče tekoče. Če opazite kakšne spremembe, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot!
7: Poletje. Zanjo Markovič.
0: Ja, res je. 4 minute čez eno je ura in čas je, da za nekaj trenutkov zdaj odložimo vse skrbi, umirimo tempo in naredimo prostor za tisto, kar imamo najraje. Dobro glasbo, dobro voljo in veliko lahkotnosti. Tale dalmatinski melos nam še pomaga, da prispemo tja, kamor želimo, v več lahkotnosti. Torej, poletno popovdne bo kot nalašč za to, da navijemo radio precej bolj na glas, zapojemo zraven in se pustimo odnesti ritmu. Ne kompliciramo, ne hitimo, samo uživamo. Torej, nasmeh na obraz, glasba malo bolj na glas in gremo skupaj v popovdanski odklop na Koroškem radiju. Bodite z nami še naprej.

13.19 je ura in na valovih Koroškega radija se selimo v leto 1967, to poletje ljubezni in k pesmi, ki je postala himna Flower Power generacije. San Francisco Scotta McKenzie je več kot samo pesem, je simbol miru, svobode, rož v laseh in časa, ko so mladi verjeli, da lahko z glasbo spreminjajo svet. Pesem je nastala kot povabilo v San Francisco, v središče hipijevskega gibanja, kjer so se takrat zbirali ljudje željo po drugačnem, bolj sproščenem in bolj odprtem svetu, nežna melodija, pozitivno sporočilo in pa poseben občutek 60-ih jo še danes naredijo popolno za trenutek, ko se želimo malo pobegniti od vsakdana in to priložnost vam dajemo zdaj na Koroškem radiju. Zaprite oči, predstavljajte si rože v laseh, sonce na obrazu in pa brezskrbno poletje.

0: himna letošnjega svetovnega prvenstva. V nogometu Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Še prej pa Festival Zebra tudi letos prinaša dan vrhunskih animiranih zgodb za vse generacije, ki bodo oživile različna prizorišča v Slovengradcu. Prihaja Festival Zebra že ta vikend, ki sledi.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Bliža se festival animiranega filma Zebra. Več Uroš Kotnik.
11: Organizatori festivala Zebra že od leta 2016 želijo skozi filmske zgodbe mlajšemu občinstvu približati različne poglede na svet, hkrati pa navdušiti tudi odrasle ljubitelje animiranega filma. O letošnji pravlični in hkrati rekordni deveti izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
12: Filmski teden se bliža, s 1. avgustom začenjamo filmsko dogajanje v našem priljubem Slovengradcu, tako da 1. avgust festival animiranega filma Zebra, ki je res dopoldan oziroma popoldan namenjen bolj otroški publiki, potem zvečer pa odrasli publiki od 21. ure naprej. Letos smo imeli rekordno število prijav, 349 kratkih animiranih filmov iz vsega sveta. Potem smo skrbno izbrali te filme, da si bojo jih lahko torej ogledala otroška publika in potem zvečer tudi odrasla publika. In tudi prizorišča so razdeljena po kategorijah, tako da nič skrbeti, smo bili res natančni, kateri filmi so namenjeni otrokom in katerim odraslim. Imamo pa na Zebri 6 prizorišč, 6 je večerno prizorišče, 5 pa jih je tukaj po centru mesta, sodelujemo z Mocisom, tako da so nam oni prijazno odstopili prostore in boste videli, ko boste raziskovali na okrog, vam bo v pomoč Zebrin zemljevid.
11: O njem več kreativni vodja festivala Jernej Kovač-Mint.
13: V bistvu obiskovalce vedno obdarimo z eno tako lepo mapco našega središča mestnega jedra, kjer imajo označene skrite točke. In ko oni poiščejo ta skriti kotiček, dobijo v zameno paket animiranih filmov, primeren za njihovo starost. Jaz sem avtor te ilustracije in likovne podobe in v bistvu letos sem hotel nakazati, da je v bistvu zadnja edicija pred drugo leto naredimo en lep jubilej, torej 9. edicija Zebre, ki se kaže tudi na vseh mestnih plakatih.
11: Tradicionalno so tudi letos pripravili različne delavnice, tako da otroci ne gledajo samo risank, še dodaja Maša Flogi.
12: Seveda ne, mi smo si želeli narediti koncept, ki bo res povezal mesto, povezal te kotičke, temu rečemo prosto prehajanje med filmskimi prizorišči. Sploh vemo, kako so družine, ko si ne more začrtati natančnega urnika, zato se filmi na vsakem prizorišču na 30 minut ponovijo, prost vstop je, ni vstopnine, vmes pa so še seveda prigrizki, pijača, tiste otroke letos, ki pogledajo čisto vse filme, nagradimo tudi z brezplačnimi kokicami, tako da obstajajo neke finte, ki se jih držimo že čez leta in pa mislim, da se moramo na splošno vsi skupaj pozabavati in zraven še nekaj izobraževati.
11: Vse ljubitelje sedme umetnosti pa že čez nekaj dni med 6. in 8. avgustom čaka Mednarodni festival kratkega filma Shots 2026. O programu, gostih in festivalskem dogajanju pa več v prihodnjih dneh.
14: Morje, sladoled, sonce.
15: In nova kuhinja.
14: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
15: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
14: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, na Koroškem pa 28 na Ravnah in v Mežici ter 27 v Slovenj Gradcu. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, da ne boste pozabili, jutri se začne nov vročinski val.
16: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: No, je pa mirno vsaj na koroških cestah, če opazite kakšno posebnost, nam to seveda lahko sporočite na 041 727 727.

Dobro dan, Koroška. 15 jih je do 2 in uživamo v lahkotni poletni glasbi. Pašejo tile regi ritmi. Takole na takšen vroč poletni torek. Ja, nekatere pesmi res niso samo melodija, so spomin, občutek. Ja, zauzemajo tudi kar dobršen košček naših življenj. Sem takšen, ker sem živ, je ena tistih slovenskih skladb, ki nosi takšno energijo. Slavko Ivančič, eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe, je s to pesmijo ujel tisto pravo mediteransko sproščenost. Malo morja, malo sonca in predvsem sporočilo, da je lepo biti točno takšen, kot si. Biti točno takšen, kot si. Ja, pesem je povezana tudi s skupino Faraoni, kjer je Slavko dolgo leta ustvarjal nepozabne glasbene pesmi Trenutke in res njegov malo hripov glas te prestavi nekam na obalo med prijatelje in dolge poletne večere. Za vse, ki verjamete, da življenje ni v popolnosti, ampak v trenutkih, na smehu in v dobri družbi, prihaja zdaj Slavko Ivančič s pesmijo Sem takšen, ker sem živ.

0: zna.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
13: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek, odhod je s platoja Tuš Čečovje ob 8 in 10 uri, povratek z glavne avtobusno postaje Ravne pa ob 9 in 11 uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Alice Cooper in Poison. Ura je 2.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokira ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Za rešitev bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec. Močan potres z magnitudo 7,1 pa je stresal Kumamoto, glavno mesto japonskega otoka Kjušu. Ameriški geološki zavod je žarišče določil približno 10 km globoko. Po prvih podatkih je na širšem območju mesta prišlo do nekaj 10 požarov in zrušen stavb, poškodovanih pa naj bi bilo okrog 50 ljudi. Za zahodno obalo otoka velja opozorilo pred meter visokim cunamijem.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 33, na Ravnah in v Mežici trenutno 28, v Slovengradcu 27. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah pa promet teče mirno. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Seveda pa si vsi želimo, da mirno tudi ostane. Srečno pot vam želimo.
5: Poletje z Anjo Markovič.
0: Poletni torek na Koroškem radiju, 3 minute čez 14 je ura in čas je, da za nekaj trenutkov, več minut, lahko tudi ur, lahko tudi dni, odložimo vse skrbi, umirimo tempo, naredimo prostor za tisto, kar imamo res najraje, to je dobra muzika in poleti jo je na valovih Koroškega radija res veliko. Če ste na poti domov, zaključujete morda že delovni dan ali pa si samo želite nekaj trenutkov zase. Mi seveda ostajamo z vami, z dobro glasbo, pozitivno energijo in občutkom, da nikoli pravzaprav niste sami. Ne bomo komplicirali, ne bomo odpirali težkih tem, bomo samo vaša prijetna družba, risali bomo na smeh na vaš obraz in vam vrteli pesmi, ki lepšajo popoldne. A imate še kakšen razlog, da niste z nami? Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Fajn bo.

17:14, Koroški radio ostaja vaša najboljša poletna družba. Ja, nekatere pesmi so kot dober prijatelj, vedno pridejo o pravem času. Count on me, Bruna Marsa je ena takšnih. Ne govori o velikih dramah, ampak o nečem preprostem in pomembnem. O prijateljstvu, zaupanju in ljudeh, na katere se vedno lahko zanesemo. Popolno torej za trenutke, ko potrebujemo malo dobre energije, en nasmeh in opomnik, da imamo ob sebi ljudi, ki štejejo. Na to nas opominja Bruno Mars.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Una delle vanio patale, Gene Class Heroes in Adam Levine Stereo Hearts. Še prej pa v Slovengradec prihaja Zebra festival animiranega filma za otroke in njihove starše. Učori na Koroškom uresničujejo počitniške sanje otrokom iz socialno šibkejših družin, vozniki na Celjskem in Koroškem pa žal rekorderi po vožnjah pod vplivom alkohola. V nadaljevanju.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
11: Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci. Pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Začenjamo jo v Slovengradcu, ki si bo nadel filmsko-festivalsko podobo. Najprej bo gostil festival animiranega filma Zebra, ki ga organizira ekipa festivala Šoc. Festival bo potekal skozi ves dan, obiskovalcem pa bo ponudil pester izbor animiranih filmov za otroke, mladino pa tudi za odrasle. Več Uroš Kotnik.
12: Organizatori festivala Zebra že od leta 2016 želijo skozi filmske zgodbe mlajšemu občinstvu približati različne poglede na svet, hkrati pa navdušiti tudi odrasle ljubitelje animiranega filma. O letošnji pravlični in hkrati rekordni deveti izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
13: Filmski teden se bliža, s 1. avgustom začenjamo filmsko dogajanje v našem priljubem Slovengradcu, tako da 1. avgust festival animiranega filma Zebra, ki je res dopoldan oziroma popoldan namenjen bolj otroški publiki, potem zvečer pa odrasli publiki od 21. ure naprej. Letos smo imeli rekordno število prijav, 349 kratkih animiranih filmov iz vsega sveta, potem smo skrbno izbrali te filme, da si bojo jih lahko torej ogledala otroška publika in potem zvečer tudi odrasla publika. In tudi prizorišča so razdeljena po kategorijah, tako da nič skrbeti, smo bili res natančni, kateri filmi so namenjeni otrokom in katerim odraslim. Imamo pa na Zebri 6 prizorišč, 6 je večerno prizorišče, 5 pa jih je tukaj po centru mesta, sodelujemo z Mocisom, tako da so nam oni prijazno odstopili prostore in boste videli, ko boste raziskovali na okrog, vam bo v pomoč Zebrin zemljevid.
12: O njem več kreativni vodja festivala Jernej Kovač Mint.
14: V bistvu obiskovalce vedno obdarimo za eno tako lepo mapco z našega središča mestnega jedra, kjer imajo označene skrite točke. In ko oni poiščejo ta skriti kotiček, dobijo v zameno paket animiranih filmov, primeren za njihovo starost. Jaz sem avtor te ilustracije in likovne podobe in v bistvu letos sem hotel nakazati, da je v bistvu zadnja edicija, pred drugo leto naredimo en lep jubilej. Torej 9. edicija Zebre ki se kaže tudi na vseh mestnih plakatih.
12: Tradicionalno so tudi letos pripravili različne delavnice, tako da otroci ne gledajo samo risank, še dodaja Maša Flogi.
13: Seveda ne, mi smo si želeli narediti koncept, ki bo res povezal mesto, povezal te kotičke, temu rečemo prosto prehajanje med filmskimi prizorišči. Sploh vemo, kako so družine, ko si ne more začrtati natančnega urnika, zato se filmi na vsakem prizorišču na 30 minut ponovijo, prost vstop je, ni vstopnine, vmes pa so še seveda prigrizki, pijača, tiste otroke letos, ki pogledajo čisto vse filme, nagradimo tudi z brezplačnimi kokicami, tako da obstajajo neke finte, ki se jih držimo že čez leta in pa mislim, da se moramo na splošno vsi skupaj pozabavati in zraven še nekaj izobraževati.
12: Vse ljubitelje sedme umetnosti pa že čez nekaj dni med 6. in 8. avgustom čaka Mednarodni festival kratkega filma Shots 2026. O programu, gostih in festivalskem dogajanju pa več v prihodnjih dneh.
11: Več 10 kolesarjev se vsako leto odpravi na dvodnevno pot od Ožbalta do Kopra. Zakaj, je preverila Katja Gole.
4: Včasih je za dobro tradicijo dovolj ena sama zamisel. Pred 22 leti je bila to želja, da bi se na rumeno noč v Koper odpravili nekoliko drugače. Na mesto za volan so sedli na kolesa in iz Ožbalta odkolesarili proti morju. Kar se je začelo kot nekoliko hudomušna dogodivščina treh prijateljev, je danes preraslo v tradicionalno dvodnevno kolesarsko turo, ki vsako leto združi več 10 ljubiteljev kolesarjenja. Letos jih je bilo nekoliko manj kot običajno, a ostaja bistvo nespremenjeno. Pomembnejši od cilja sta druženje in dobra volja na poti, pravi eden od kolesarjev Boštjan Golob.
15: Poprečno na zadnje leta hodi na to prireditev oziroma kolesarsko turo okoli 40 udeležencev. Bilo nas je pa že 60 in sicer na ljubljeni 20. turi. Sama dvodnevna tura iz Ožbalta do Kopra, tako se imenuje sedaj, prej se je imenovala s kolesom na rumeno noč. Traja 2 dni in sicer prva etapa, prvi dan iz Ožbalta do Ljubljane, kjer prespimo, drugi dan pa iz Ljubljane do Kopra. Tura poteka po kolesarskih poteh, kjer je možno, sicer pa po stari magistralki vse do morja. Kolesarji se zmeraj radi vračajo, imamo tudi internacionalno zasedbo, skupina iz sosednje Avstrije se že par let redno udeležuje naše ture, pa tudi kolesarje iz Mozambika smo že imeli med nami. Na naši turi nas spremljajo tudi spremljevalna vozila, ki vozijo našo prtljago in tudi sicer skrbijo za nas na poti, se pravi skrba hrane in mrzla pijača. Turo zmeraj zaključimo v Kopru s podelitvijo medalj, domov se vračamo individualno, saj dosti družinskih članov naših kolesarjev pride na cilj in nas pozdravi z ob našem prihodu v Koper.
4: Prave preizkušnje s prihodom na morje še ni bilo konec. Najbolj ostrajni bodo po nočitvi v Kopru znova sedli na kolesa in pedala zavrteli še vse do Ožbalta.
11: V Črni na Koroškem že 5. leto zapored poteka projekt Uresničimo jim sanje, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča brezplačne počitnice v naravi. Letos bo v okviru projekta na počitnicah uživalo 120 koroških otrok. Obiskali smo jih v Koprivni.
16: Fajn je bilo. Smo šli na sprehod svetega Jakoba, zelo fajn je bilo. Igrali smo se nogomet, smo šli na stadion, pa smo šli na zipline, pa smo plesali, znam se veliko. Anžeta, Jerneja, Lev, no, v Črnarski raj je bilo zelo dobro, da še enkrat bom prišel na drugo leto.
17: Da smo plezali, nogomet igrali, se gugali in se pogovarjali. In tudi izdelovali v učilnici. Bom še drugo leto prišla.
18: Ful se imamo fajn, otroci so ful fajni, pa vedno spoznam nove prijatelje tu na tem taboru. Imeli smo različne delavnice, šli smo na kmetijo, bili kmetje za en dan, imeli masterchef, risali, pisali, pa ful smo se tudi smejali, kar bilo.
11: Pomen tovrstnih aktivnosti pojasnjuje vodja mentorjev Armin Halilović.
19: pomen taborov vidim predvsem v tem, da otrokom iz družin, ki jim starši ne morejo omogočiti počitnic, ponudijo priložnost za nepozabne izkušnje. Na taborih lahko otroci spoznavajo nove prijatelje, se učijo različne stvari, preizkušajo nove dejavnosti in predvsem uživajo v brezskrbnem času. Poleg tega se učijo samostojnosti, sodelovanja in sprejemanje drugih. Pomembno se mi zdi, da imajo možnost za nekaj časa pozabiti na vsakodnevne skrbi, se sprostijo, zabavajo in ustvarjajo lepe spomine. Mislim, da lahko takšne izkušnje otrokom ostanejo v zelo lepem spominu in jim veliko pomenijo tudi v prihodnosti.
11: Poleg projekta Uresničimo jim sanje so v Črjanskem raju tudi letos potekale kraljeve počitnice, ki jih financira Ministrstvo za delo. V program je vključenih okoli 50 otrok. Oba projekta sta številnim otrokom pričarala poletje, polno doživeti, smeha in nepozabnih spominov. Pri športu smo. Članska ekipa rokometnega kluba Sloven Gradec je uradno že začela z delom v novi sezoni. Vodil jih bo novi glavni strateg Zoran Jovičić, nekdanji slovenski reprezentant, vrhunski igralec in uspešen trener.
20: Pa ne bomo dajali neki obljub, moja želja je vedno, da gremo tekmo po tekmo, poskušali bomo vse tekme premagati vsakega nasprotnika. Pričakujem samo, da damo svoj maksimum, da garamo na igrišču, da vsako pride v Slaven Gradec ve, kam je prišel in da smo ena trdnjava. Tako da tekmo po tekmu in bomo vedeli, kam nas bo to pripeljalo. Trenutno pač iščemo še enega krožnega napadalca in desnega beka. Če ne dobimo, bomo znotraj nas nekako probali to skupaj spraviti. Tako da pozitivno naprej gremo in se nadejamo samo, da smo zdravi.
11: Spomnimo, da je Zoran Jovičić prišel v Slovenj Gradec iz velenjskega Gorenja, odkoder se je poslovil po 8 letih vihtenja trenerske palice. V tem obdobju je tam spisal eno najuspešnejših poglavi v zgodovini kluba. Zaključujemo pa s kroniko. Policisti ugotavljajo, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov tveganj za nastanek prometnih nesreč. Milena Trbulin, policijska uprava Celje.
21: Minuli vikend smo na območju policijske uprave Celje obravnavali 4 voznike, ki so vozili krepko pod vplivom alkohola. Voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti na območju Otiškega vrha izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v reko Mislinjo, je imel v krvi dobra 2,3 promila alkohola. V prometni nesreči se je lažje poškodovala sopotnica. Ostali 3 sopotniki in voznik so jo odnesli brez poškodb. Brez poškodb se je končala tudi prometna nesreča voznika v Holmcu, ki je vozil skoraj 2 promili alkohola v krvi. V Solčavi smo zaradi nesigurne vožnje ustavili voznika osebnega vozila, ki je imel v krvi neverjetnih 3,76 promilov alkohola. V Celju pa smo ustavili voznico osebnega vozila, ki je po Mariborski cesti vozila v nasprotni smeri. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela 3,20 promila alkohola v krvi. Vse udeležence cestnega prometa zato znova opozarjamo, da je vožnja pod vplivom alkohola zelo nevarna. Prisotnost alkohola zmanjšuje psihofizične sposobnosti in povečuje tveganje za povzročitev prometnih nesreč, sploh tistih z najhujšimi posledicami.
11: Reakcije voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, so počasnejše. Njihovi možgani potrebujejo več časa za odziv na nevarnosti na cesti. Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, imajo povečan občutek samozavesti, kar pogosto vodi k prehitri vožnji in tveganim prihitevanjem. Na Celjskem in Koroškem je ta problem žal zelo izstopajoč. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
22: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes imamo pretežno jasno vreme, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 33, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 28. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme in vsak dan bo bolj vroče. Tudi do 40 naj bi se dvignile temperature. Puh.
22: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah pa vse mirno. Če opazite kaj posebnega, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
2: radio. Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Love is all around in wet, wet, wet. Ura je 3.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov, pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10-odstotno predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in po narejanja listin. Iz bosanskega Međugorja medtem poročajo o skrunitvah romarskih središč. Po noči je kamera ujela moškega, ki je potaknil požar na oltarju cerkve svetega Jakova, ki se k sreči ni razširil. Na romarski gori Križevac pa je nekdo na kipe svetnikov izobesil transparente z napisi Hudič, Prevaranti in drugimi. Nato je s črnim sprejem porisal tudi kip Marije na hribu prikazovan, na podstavek pa napisal Hudič v krilu. Policija zadevo preiskuje, kljub skrunitvam pa svetišče romarjem ostaja odprto. Ne samo na japonskem, tla so se zatresla tudi v Posavju. Seizmografi Agencije za okolje so ob 12. uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot so zapisali, potres ni presegel 4. stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes imamo pretežno jasno vreme, ponekod bo zapihal tudi veter v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 33, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 29. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature med 12 in 17, najviše dnevne med 31 in 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Jutri se začenja nov vročinski val. Jep.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah je mirno, naj tako ostane. Če opazite kaj posebnega, nam to lahko sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletje! Zanjo Markovič.
0: In dalmatinski zvoki, 4 minute čez 15, to je ura in nova ura druženja je pred nami. Še vedno smo skupaj v dobri energiji, obkroženi z glasbo, ki dvigne naše razpoloženje, polepša pot domov in skrajša delovni dan, poskrbi tudi za kakšen nasmeh več, ne? No, zdaj tisti trenutek, ko še malo odklopimo, kar je bilo danes naporno, pustimo za sabo. Naprej pa samo dobra družba, dobre pesmi in veliko lahkotnosti. Nastavite glasnost, dejte radio, ja, bolj na glas, zapojte zraven in uživajte z nami, ker popoldne je lepše, če ga delimo skupaj na Koroškem radiju. Bodite z nami še naprej.

Kakšna fajn muzika, poletje na Koroškem radiju, 20 čez 3 ura. Beach marimba, to je ta ritem, ki ga slišimo trenutno in kaj prihaja v nadaljevanju. Ja, lahko bi rekli, če obstaja pesem, ki v nekaj sekundah prinese na smeh na obraz, bo to zagotovo pesem Cecilia Dua Simon and Garfunkel. Išla je leta 1970 in je ena najbolj igrivih ter energičnih skladb tega legendarnega, se opravičujem, dvojca. Za razliko od njunih bolj nežnih, melanholičnih balad ima Cecilia nalezljiv ritem, ga bomo slišali zdaj v nadaljevanju, skoraj kot spontano druženje ob kitari, petje v družbi prijateljev in občutek brezkrvnosti. To je ta ritem, o katerem govorim. Torej, prinaša malo sonca, malo ritma in veliko dobre volje. Cecilia.

0: Nina Pušlar s pesmijo Zdaj si upam. A je že, mami? Zdaj, enkrat naj bi se zgodilo. No, se bomo hitro kaj prebrali. Ko bodo rumeni mediji raztračali, a ne? No, kaj pa sledi v nadaljevanju? V Črni na Koroškem letos v naravi počitnikuje kar 120 otrok iz socialno ogroženih družin. Kako plemenito v nadaljevanju.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Sobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši.

0: Udeveto vas. Ritam Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio. V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
7: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
8: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite
13: 051-647-541.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Črni na Koroškem že peto leto zapored poteka projekt Uresničimo jim sanje, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča brezplačne počitnice v naravi. Letos bo v okviru projekta na počitnicah uživalo 120 koroških otrok. Obiskali smo jih v Koprivni.
16: Fajn je bilo. Smo šli na sprehod svetega Jakoba, zelo fajn je bilo. Igrali smo se nogomet, smo šli na stadion, pa smo šli na zipline, pa smo plesali, znam se veliko. Anžeta, Jerneja, Lev, no, v Črnjanski raj je bilo zelo dobro, da še enkrat bom prišel na drugo leto.
17: Da smo plesali, nogomet igrali, se gugali in se pogovarjali. In tudi izdelovali v učilnici. Bom še drugo leto prišla.
18: Ful se imamo fajn, otroci so ful fajni, pa vedno spoznam nove prijatelje tu na tem taboru. Imeli smo različne delavnice, šli smo na kmetijo, bili kmetje za en dan, imeli masterchef, risali, pisali, pa ful smo se tudi smejali, kaj bilo.
15: Pomen tovrstnih aktivnosti pojasnjuje vodja mentorjev Armin Halilovič.
5: pomen taborov vidim predvsem v tem, da otrokom iz družin, ki jim starši ne morejo omogočiti počitnic, ponudijo priložnost za nepozabne izkušnje. Na taborih lahko otroci spoznavajo nove prijatelje, se učijo različne stvari, preizkušajo nove dejavnosti in predvsem uživajo v brezskrbnem času. Poleg tega se učijo samostojnosti, sodelovanja in sprejemanje drugih. Pomembno se mi zdi, da imajo možnost za nekaj časa pozabiti na vsakodnevne skrbi, se sprostijo, zabavajo in ustvarjajo lepe spomine. Mislim, da lahko takšne izkušnje otrokom ostanejo v zelo lepem spominu in jim veliko pomenijo tudi v prihodnosti.
15: Poleg projekta Uresničimo jim sanje so v Črjanskem raju tudi letos potekale kraljeve počitnice, ki jih financira Ministrstvo za delo. V program je vključenih okoli 50 otrok. Oba projekta sta številnim otrokom pričarala poletje, polno doživeti, smeha in nepozabnih spominov.
19: Ja, danes imamo pretežno jasno vreme, ponekod piha tudi veter vzhodnih smeri, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 33, na Koroškem jih je trenutno okrog 29. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, najvišje dnevne od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Na koroških cestah pa ni posebnosti, sporočite nam, če se to spremeni na našo telefonsko številko 041-727-727. Pa srečno! Nena Pušlar prihaja na valove Koroškega radija z zadnjim komadom Zdaj si upam. Uživajte!

Ascolti i Non Dirlo. Koroski Radio. Ritm Koroska.

16 jih je do 4 in zdaj napoveduje. Zdaj napovedujem pesem, ki je letos osvojila srca občinstva na melodijah morja in sonca. Skupina El Divji je skladbo Morje mi priklicala, seveda, morje spomine, toplino in melodijo, ki ostane v glavi še dolgo potem, ko se pesem konča. Morda tudi zato, ker ima v sebi nekaj, kar vsi poznamo. Tisti občutek, ko si želiš malo odklopa in trenutka zase. El Divji in pesem Morje bi zdaj na valovih Koroškega radija. Sam še ležalnik mi manjka, pa nekaj hladnega v kozarcu, pa morje. Itak.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
8: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: Mestna občina Slovengradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni ceste na relaciji Gabrovec-Kržišče. Križišče Rahtel-Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri v sredo 29. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Šmartno Aber, Legen Šumej, Legen Brezova vas, Krnice, Šmartno, Šmartno Mlin, Legen Šentjur, Šmartno Vranjek, Šmartno Center med 7.20 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: love. Your love, you can look and you will find me. Time after time. Cindy Lauper prihaja v nadaljevanju s pesmijo Time After Time, 4 ura.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Iz juga Japonske počasi prihajajo podatki o posledicah potresa magnitude 7,1. Tla je zatreslo ob 9:30 po našem času žariščem blizu milijonskega mesta Kumamoto. Sledilo je več popotresnih sunkov in opozorilo pred cunamijem, ki pa so ga že umaknili. Po zadnjih podatkih je poškodovanih najmanj 50 ljudi, izbruhnilo je več požarov, zrušilo se je vsaj 12 hiš. Brez elektrike je okoli 45 tisoč gospodinjstev, a jedrske elektrarne ne poročajo o motnjah v delovanju. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.

0: Poglejmo še v nebo, kaj pravi vremenska napoved. Danes imamo pretežno jasno vreme, ponekod piha veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 33, no na Koroškem jih imamo okrog 29 trenutno. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme in vsak dan bo bolj vroče.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Ja, na koroških cestah pa je mirno, če opazite kaj posebnega, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
2: Poletje! Zanjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 4 minutke oziroma kar 5 jih bo čez nekaj sekundi že čez četrto. Torek popoldne je in če je bil danes vaš dan za obveznosti, za opravke in kljukanje stvari seznama, je zdaj čas za nekaj popolnoma drugega, čas za odklop, čas za dobro glasbo, čas za malo uživanja. Ja, upam, da je šič za vami, mogoče ste ravno na poti domov, mogoče pa samo potrebujete nekaj minut zase. Karkoli počnete, ostajamo skupaj z dobro energijo, pesmimi, ki dvignejo razpoloženje in družbo, ki vam lepša popoldne, brez hitenja, samo z smehom, z glasbo na glas in gremo skupaj v novo uro druženja na Koroškem radio. Gremo!

Azizan Ed Sheeran, 12:16 na valovih koroškega radija. Ja, nekatere pesmi niso samo uspešnice, so kot majhna življenjska sporočila, ki jih nosimo s sabo. Sebastase una canzone Erosa Ramazzottija je ena takšnih. Pesem iz leta 1990 nosi preprosto, a močno idejo. Kaj, če bi bila ena sama pesem dovolj, da bi spremenila svet? Prinesla mir na smehe in lepše trenutke? No, morda res ena sama pesem ne more spremeniti vsega, lahko pa spremeni naš dan, naše razpoloženje in nam za nekaj minut polepša dan. Pa naj.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Kelly Clarkson prihaja s pesmijo What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Še prej pa, člansko ekipo slovengraških rokometašov bo v novi sezoni vodil trener Zoran Jovičić, ki Slovengradec in njegov rokomet še kako dobro pozna. V nadaljevanju.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
7: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
1: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
8: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v torek ob 20. art kino Drama Histerični, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Odstržek resnična zgodba in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man Nov dan. Vabljeni.
9: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
1: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Članska ekipa rokometnega kluba Slovengradec je uradno že začela z delom v novi sezoni. Vodil jih bo novi glavni strateg Zoran Jovičić, nekdanji slovenski reprezentant, vrhunski igralec in uspešen trener.
12: Pa ne bomo dajali neki obljub, moja želja je vedno, da gremo tekmo po tekmo, poskušali bomo vse tekme premagati vsakega nasprotnika. Pričakujem samo, da damo svoj maksimum, da garamo na igrišču, da vsako pride v Slovengradec ve, kam je prišel in da smo ena trdnjava. Tako da tekmo po tekmo in bomo vedeli, kam nas bo to pripeljalo. Trenutno pač iščemo še enega krožnega napadalca in desnega beka. Če ne dobimo, bomo znotraj nas nekako probali to skupaj spraviti. Tako da pozitivno naprej gremo in se nadejamo samo, da smo zdravi.
11: Spomnimo, da je Zoran Jovičić prišel v Slovengradec iz velenjskega Gorenja, odkoder se je poslovil po 8 letih vihtenja trenerske palice. V tem obdobju je tam spisal eno najuspešnejših poglavij v zgodovini kluba.
13: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
13: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Danes imamo pretežno jasno vreme, ponekod piha veter vzhodnih smeri. Naj bi se temperature povzpele do 33, no 30 jih imamo trenutno nekje na Koroškem. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Ja, kot pravijo, na Arsu se jutri začenja nov vročinski val.
14: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
13: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Radar je v hudi luknji na avtobusni, tam torej previdno in počasi. Če opazite kaj posebnega, še kje nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Kelly Clarkson, What doesn't kill you makes you stronger. Uživajte!

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri v sredo 29. julija neprekinjena dobava električne oziroma prekinjena dobava električne energije na področju postaj Šmartno-Aber, Legen-Šumej, Legen-Brezova vas, Krnice, Šmartno-Šmartno-Mlin, Legen-Šentjur, Šmartno-Vranjek, Šmartno-Center med 27 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo. Wow.

0: kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Vindgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Družba Johnson & Johnson pa ponuja 5,5 milijarde za poravnavo več 10,000 tožb. Tožniki jih bremenijo, da njihov otroški puder in drugi izdelki, ki vsebujejo mineral smukec, povzročajo raka jajčnikov. Podjetje sicer krivdo glasno zavrača in je prepričano, da bi, kot skoraj vsakič doslej, v tožbah zmagali. Poravnave so tožnikom ponudili, češ da želijo zadevo pustiti za seboj. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16,000 Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Popoldne imamo pretežno jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 33 na Koroškem, jih je trenutno okrog 30, zvečer in po noči bo večinoma jasno, tudi jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 31 do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo jasno in postopno še bolj vroče vreme.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
5: Karavan in Gortina, tam je policijska kontrola, torej previdno in počasi, počasi in z užitkom pa naj mine tudi vaš torek. Imejte se fajn in hvala za družbo.

0: zabavo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Policisti ugotavljajo, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov tveganj za nastanek prometnih nesreč. Milena Trbulin, policijska uprava Celje.
16: Minuli vikend smo na območju policijske uprave Celje obravnavali 4 voznike, ki so vozili krepko pod vplivom alkohola. Voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti na območju Otiškega vrha izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v reko Mislinjo, je imel v krvi dobra 2,3 promila alkohola. V prometni nesreči se je lažje poškodovala sopotnica. Ostali 3 sopotniki in voznik so jo odnesli brez poškodb. Brez poškodb se je končala tudi prometna nesreča voznika v Holmcu, ki je vozil skoraj 2 promili alkohola v krvi. V Solčavi smo zaradi nesigurne vožnje ustavili voznika osebnega vozila, ki je imel v krvi neverjetnih 3,76 promilov alkohola. V Celju pa smo ustavili voznico osebnega vozila, ki je po Mariborski cesti vozila v nasprotni smeri. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela 3,20 promila alkohola v krvi. Vse udeležence cestnega prometa zato znova opozarja

0: vemo, da je vožnja pod vplivom alkohola zelo nevarna. Prisotnost alkohola zmanjšuje psihofizične sposobnosti in povečuje tveganje za povzročitev prometnih nesreč, sploh tistih z najhujšimi posledicami.
1: Reakcije voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, so počasnejše. Njihovi možgani potrebujejo več časa za odziv na nevarnosti na cesti. Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, imajo povečan občutek samozavesti, kar pogosto vodi k prehitri vožnji in tveganim prehitevanjem. Na Celjskem in Koroškem je ta problem žal zelo izstopajoč.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.com. Pika si.

0: Modri Fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik. Ljudi, ki združujejo. Pentagon pa začenja pregled vojaške prisotnosti v Evropi. Z njim želijo oceniti, kje in kako zagotoviti, da evropske zaveznice NATO z lastnimi vojskami prevzamejo vodilno vlogo pri obrambi Evrope. Kaj natančno bi se po pregledu spremenilo, Američani niso navedli, najverjetneje pa bodo nadaljevali z umikom svojih konvencionalnih sil stare celine, vključno s tretjino vojnega letalstva in več bojnimi ladjami. Ohranili pa bi predvsem oporišča z jedrskim orožjem, ki služijo tudi kot izhodišča za operacije drugje. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to družino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Razstavo Visoka pesem človeka mlade umetnice z Leš je pripravilo kulturno društvo Karinta Prevalje. Zakaj tak naslov njene tokratne retrospektive, pojasni sama Laura Kumprej.
2: Visoka, ko se pravi, iz povedi kultura Visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija, in zadnja poved v tem intervjuju je kultura Visoka pesem človeka.
1: Laurin oče je bil akademski slikar Benjamin Kumprej. Na Prevaljah v družbenem domu so na ogled njene slike predvsem velikih formatov, od najstarejših do najnovejših. Detajli na slikah delujejo natančno estetsko kot delčke mandale. Čeprav se barve, ki jih umetnica uporablja, zdijo nadrealistične, so njene slike koroških gorskih krajin, predvsem okolice Leš, Pece in še drugih naravnih lepot, realistične, pač obdane sončno svetlobo, polne življenja in s tem radosti. Živahno in hkrati spokojno. Krajinarstvo Laure Kumpre zaznamuje preplet osebnega in intimnega z univerzalnim.

0: Laura Komprej, kako bi lahko predstavila današnjo razstavo? Kaj je tukaj videti?
1: Dela zadnjih let, celotni razvoj moje poti in pa seveda napredek, ki se zgodi, ne, ko se skozi leta ukvarja z eno in isto stvarjo. In tudi centralna slika je ta, ki je nastavljena zadnje in tam se dobro vidijo te podrobnosti, ki so zdaj v tem novem ciklu in tudi že nastaja nova slika in sicer peca.
0: Kaj pa, koliko let je že, oziroma kako dolgo traja ta razvoj in kaj je bilo recimo na začetku in kje ste danes?
1: Jaz bi lahko rekla, da slikam že skoraj 20 let. Seveda so slike na začetku kar sličile na očetu pot, zdaj pa že grejo v neko svojo smer, ne? In je vedno večja razlika. Seveda pa bodo vedno podrobnosti, oziroma podobnosti. No.
0: Ja, kakšne so tehnike in pa če bi lahko nekomu, ki jih zdaj trenutno ne vidi, lahko opisala, kakšna je motivika, kakšna je koloristika, kakšne so tiste posebnosti Laure Komprej recimo?
1: Vse slike so v tehniki akrila, slikam postopoma v plasteh. Slike so barvno zelo nabite, akrilne, z namenom, da obstojiš pred delom, da si vzameš čas, da ga pogledaš, ker danes je vse tako hitro, mudi se nam, in tudi ta namen je, da se vzamemo nek čas, da se poglobimo v delo in da začutimo morda neko novo energijo.
0: Večinoma pa so to krajine, a ne?
1: Večinoma so krajine, tako.
0: A je prepoznavna? Katere krajine?
1: Krajina je večini Koroška, prepoznavni motivi Peca, Uršlja gora, Ober. Razna ena slika je Tricine, Zelomitov, ostalo vse je Koroška krajina.
0: In na prvi pogled zgledajo barve nenaravne, pa je to res?
1: Barve so dokaj nabite z kontrastom, še poudarjene so te svetlobni učinki, globina, ker tako kot sem dejala, ne, res želim, da bi pač nekdo obstal pred sliko in se vzel čas in da ga slika pritegne.
0: Ja, ampak to ne pomeni, da te barve v naravi ne obstajajo, kaj ne?
1: To ne pomeni, da te barve v naravi ne obstajajo. Saj, naprimer, jaz sama živim na kmetiji in veliko krat vidimo kombinacijo barv, ki se nam zdi, da mogoče ni realna, ampak je, obstaja. In me to prevzame in vedno znova se vračam k temu. No.
0: No, meni deluje sončno, vse skupaj sončno, kot da je soncem obsijano.
1: Ja, tako je, soncem obsijano. Pri nas je čudoviti sončni vzhodi, zahode pa iščem druge, a ne, predvsem peca, ki je zvečer zelo lepo obarvana.
0: Katera je ta najnovejša slika, oziroma osrednja slika, gremo do nje?

0: In po čem je ta najnovejša časovno že, da je najkasneje nastala, ampak kje so tiste spremembe, podrobnosti v tej najnovejšem pristopu?
1: Spremembe so predvsem v detajlih, tudi morda so barve malenkost manj divje, ampak še vedno so zelo nabite.
0: Kaj to pomeni, da so detajli bolj poudarjeni?
1: So bolj poudarjeni, svetlobni učinki še vedno zelo močni, ampak je morda malenkost mernejša od tega, kar se je dogajalo prej v mojem ustvarjanju. Seveda pa si želim to pot nadaljevati. No. Sicer vzame veliko več časa, vendar so mi te detajli zelo potegnili in mislim, da bojo še boljše slike. Zdaj.
0: Kakšni formati so to?
1: Formati so ti galerijske, ne, meter pa pol na meter. Tudi zaradi samih barov rajši uporabljam večje formate, ker pride bolj do izraza, ne, vsi ti kontrasti. In pa, da dejansko, ko obstojiš pred sliko, te potegne in te obda, da bi lahko tako dejala.
0: Hvala. In zakaj je razstavi naslov Visoka pesem človeka?
1: Visoka, ko se pravi iz povedi kultura Visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija, kjer je imel intervju z Nikom Kolarjem in zadnja poved v tem intervju je kultura Visoka pesem človeka. In seveda, če gledamo širše, ne, ima to zelo globok pomen in se mi zdi, da v tem primeru, po takšnih letih, je bilo pravilno, da se ta poved tudi uporablja.
0: Hvala.
1: Hvala.
0: Lepo se imejte, lep dan vam želim, Ajda Prislan. Oh, baby, we'll be old, think about the stories that we could have told.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci. Pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Začenjamo jo v Slovengradcu, ki si bo nadel filmsko-festivalsko podobo. Najprej bo gostil festival animiranega filma Zebra, ki ga organizira ekipa festivala Shots. Festival bo potekal skozi ves dan, obiskovalcem pa bo ponudil pester izbor animiranih filmov za otroke, mladino pa tudi za odrasle. Več Uroš Kotnik.
10: Organizatori festivala Zebra že od leta 2016 želijo skozi filmske zgodbe mlajšemu občinstvu približati različne poglede na svet, hkrati pa navdušiti tudi odrasle ljubitelje animiranega filma. O letošnji pravlični in hkrati rekordni deveti izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
11: Filmski teden se bliža, s 1. avgustom začenjamo filmsko dogajanje v našem priljubem Slovengradcu, tako da 1. avgust festival animiranega filma Zebra, ki je res dopoldan oziroma popoldan namenjen bolj otroški publiki, potem zvečer pa odrasli publiki od 21. ure naprej. Letos smo imeli rekordno število prijav, 349 kratkih animiranih filmov iz vsega sveta, potem smo skrbno izbrali te filme, da si bojo jih lahko torej ogledala otroška publika in potem zvečer tudi odrasla publika in tudi prizorišča so razdeljena po kategorijah, tako da nič skrbeti, smo bili res natančni, kateri filmi so namenjeni otrokom in katerim odraslim. Imamo pa na Zebri 6 prizorišč, 6 je večerno prizorišče, 5 pa jih je tukaj po centru mesta, sodelujemo z Mocisom, tako da so nam oni prijazno odstopili prostore in boste videli, ko boste raziskovali na okrog, vam bo v pomoč Zebrin zemljevid.
10: O njem več kreativni vodja festivala je Nekovač Mint.
12: V bistvu obiskovalce vedno obdarimo za eno tako lepo mapco našega središča mestnega jedra, kjer imajo označene skrite točke in ko oni poiščejo ta skriti kotiček, dobijo v zameno paket animiranih filmov, primeren za njihovo starost. Jaz sem avtor te ilustracije in likovne podobe in v bistvu letos sem hotel nakazati, da je v bistvu zadnja edicija pred drugo leto naredimo en lep jubilej, torej 9. edicija Zebre, ki se kaže tudi na vseh mestnih plakatih.
10: Tradicionalno so tudi letos pripravili različne delavnice, tako da otroci ne gledajo samo risank, še dodaja Maša Flogi.
11: Seveda ne, mi smo si želeli narediti koncept,

0: res povezal mesto, povezal te kotičke, temu rečemo prosto prehajanje med filmskimi prizorišči. Sploh vemo, kako so družine, ko si ne more začrtati natančnega urnika, zato se filmi na vsakem prizorišču na 30 minut ponovijo. Prost vstop je, ni vstopnine, vmes pa so še seveda prigrizki, pijača, tiste otroke letos, ki pogledajo čisto vse filme, nagradimo tudi z brezplačnimi kokicami, tako da obstajajo neke finte, ki se jih držimo že čez leta in pa mislim, da se moramo na splošno vsi skupaj pozabavati in zraven še nekaj izobraževati.
1: Vse ljubitelje sedme umetnosti pa že čez nekaj dni med 6. in 8. avgustom čaka Mednarodni festival kratkega filma Shots 2026. O programu, gostih in festivalskem dogajanju pa več v prihodnjih dneh.
2: Več 10 kolesarjev se vsako leto odpravi na dvodnevno pot od Ožbalta do Kopra. Zakaj, je preverila Katja Gole.
3: Včasih je za dobro tradicijo dovolj ena sama zamisel. Pred 22 leti je bila to želja, da bi se na rumeno noč v Koper odpravili nekoliko drugače. Na mesto za volan so sedli na kolesa in iz Ožbalta odkolesarili proti morju. Kar se je začelo kot nekoliko hudomušna dogodivščina treh prijateljev, je danes preraslo v tradicionalno dvodnevno kolesarsko turo, ki vsako leto združi več 10 ljubiteljev kolesarjenja. Letos jih je bilo nekoliko manj kot običajno, a ostaja bistvo nespremenjeno. Pomembnejši od cilja sta druženje in dobra volja na poti, pravi eden od kolesarjev, Boštjan Golob.
4: Poprečno na zadnje leta hodi na to prireditev oziroma kolesarsko turo okoli 40 udeležencev. Bilo nas je pa že 60 in sicer na ljubilejni 20. turi. Sama dvodnevna tura iz Ožbalta do Kopra, tako se imenuje sedaj, prej se je imenovala s kolesom na rumeno noč. Traja 2 dni in sicer prva etapa, prvi dan iz Ožbalta do Ljubljane, ker prespimo, drugi dan pa iz Ljubljane do Kopra. Tura poteka po kolesarskih poteh, kjer je možno, sicer pa po stari magistralki vse do morja. Kolesarji se zmeraj radi vračajo, imamo tudi internacionalno zasedbo, skupina iz sosednje Avstrije se že par let redno udeležuje naše ture, pa tudi kolesarje iz Mozambika smo že imeli med nami. Na naši turi nas spremljajo tudi spremljevalna vozila, ki vozijo našo prtljago in tudi sicer skrbijo za nas na poti, se pravi skrba hrane in mrzla pijača. Turo zmeraj zaključimo v Kopru s podelitvijo medalj. Domov se vračamo individualno, saj dosti družinskih članov naših kolesarjev pride na cilj in nas pozdravi z ob našem prihodu v Koper.
3: Prave preizkušnje s prihodom na morje še ni bilo konec. Najbolj ostrajni bodo po nočitvi v Kopru znova sedli na kolesa in pedala zavrteli še vse do Ožbalta.
2: V Črni na Koroškem že 5. leto zapored poteka projekt Uresničimo jim sanje, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča brezplačne počitnice v naravi. Letos bo v okviru projekta na počitnicah uživalo 120 koroških otrok. Obiskali smo jih v Koprivni.
5: Fajn je bilo. Smo šli na sprehod svetega Jakoba, zelo fajn je bilo. Igrali smo se nogomet, smo šli na stadion, pa smo šli na zipline, pa smo plesali, znam se veliko. Anžeta, Jerneja, Lev, no, v Črnjanski raj je bilo zelo dobro, da še enkrat bom prišel na drugo leto.
6: Da smo plezali, nogomet igrali, se gugali in se pogovarjali. In tudi izdelovali v učilnici. Bom še drugo leto prišla.
7: Ful se imamo fajn, otroci so ful fajni, pa vedno spoznam nove prijatelje tu na tem taboru. Imeli smo različne delavnice, šli smo na kmetijo, bili kmetje za en dan, imeli masterchef, risali, pisali, pa ful smo se tudi smejali, kaj bilo.
2: Pomen tovrstnih aktivnosti pojasnjuje vodja mentorjev Armin Halilovič.
8: Pomen taborov vidim predvsem v tem, da otrokom iz družin, ki jim starši ne morejo omogočiti počitnic, ponudijo priložnost za nepozabne izkušnje. Na taborih lahko otroci spoznavajo nove prijatelje, se učijo različne stvari, preizkušajo nove dejavnosti in predvsem uživajo v brezskrbnem času. Poleg tega se učijo samostojnosti, sodelovanja in sprejemanje drugih. Pomembno se mi zdi, da imajo možnost za nekaj časa pozabiti na vsakodnevne skrbi, se sprostijo, zabavajo in ustvarjajo lepe spomine. Mislim, da lahko takšne izkušnje otrokom ostanejo v zelo lepem spominu in jim veliko pomenijo tudi v prihodnosti.
2: Poleg projekta Uresničimo jim sanje so v Črjanskem raju tudi letos potekale kraljeve počitnice, ki jih financira Ministrstvo za delo. V program je vključenih okoli 50 otrok. Oba projekta sta številnim otrokom pričarala poletje, polno doživeti, smeha in nepozabnih spominov. Pri športu smo. Članska ekipa rokometnega kluba Sloven Gradec je uradno že začela z delom v novi sezoni. Vodil jih bo novi glavni strateg Zoran Jovičić, nekdanji slovenski reprezentant, vrhunski igralec in uspešen trener.
9: Pa ne bomo dajali neki obljub, moja želja je vedno, da gremo tekmo po tekmo, poskušali bomo vse tekme premagati vsakega nasprotnika. Pričakujem samo, da damo svoj maksimum, da garamo na igrišču, da vsako pride v Slovenj Gradec ve, kam je prišel in da smo ena trdnjava. Tako da tekmo po tekmo in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Trenutno pač iščemo še enega krožnega napadalca in desnega beka. Če ne dobimo, bomo znotraj nas nekako probali to skupaj spraviti. Tako da pozitivno naprej gremo in se nadejamo samo, da smo zdravi.
2: Spomnimo, da je Zoran Jovičić prišel v Slovenj Gradec iz velenjskega Gorenja, odkoder se je poslovil po 8 letih vihtenja trenerske palice. V tem obdobju je tam spisal eno najuspešnejših poglavij v zgodovini kluba. Zaključujemo pa s kroniko. Policisti ugotavljajo, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov tveganj za nastanek prometnih nesreč. Milena Trbulin, policijska uprava Celje.
10: Minuli vikend smo na območju policijske uprave Celje obravnavali 4 voznike, ki so vozili krepko pod vplivom alkohola. Voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti na območju Otiškega vrha izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v reko Mislinjo, je imel v krvi dobra 2,3 promila alkohola. V prometni nesreči se je lažje poškodovala sopotnica. Ostali 3 sopotniki in voznik so jo odnesli brez poškodb. Brez poškodb se je končala tudi prometna nesreča voznika v Holmcu, ki je vozil skoraj 2 promili alkohola v krvi. V Solčavi smo zaradi nesigurne vožnje ustavili voznika osebnega vozila, ki je imel v krvi neverjetnih 3,76 promilov alkohola. V Celju pa smo ustavili voznico osebnega vozila, ki je po Mariborski cesti vozila v nasprotni smeri. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela 3,20 promila alkohola v krvi. Vse udeležence cestnega prometa zato znova opozarjamo, da je vožnja pod vplivom alkohola zelo nevarna. Prisotnost alkohola zmanjšuje psihofizične sposobnosti in povečuje tveganje za povzročitev prometnih nesreč, sploh tistih z najhujšimi posledicami.
2: Reakcije voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, so počasnejše. Njihovi možgani potrebujejo več časa za odziv na nevarnosti na cesti. Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, imajo povečan občutek samozavesti, kar pogosto vodi k prehitri vožnji in tveganim prehitevanjem. Na Celjskem in Koroškem je ta problem žal zelo izstopajoč. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: slovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Hej, če si upaš pridi z mano, oh, zravnuši. Yeah, poslušaj zdaj, mi vsi imamo to izkušnjo za sabo, ki nas še boli, ej, se bojim, da bo film ponovil se, tak je vedno znova.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Norco glazbeni butik. U ritmu Koruške, na Koruškem radiju.
1: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

0: Penny Boutique Koroškega radija. Odaja za glazbene poznavalce. Samo na Koroškem radiju.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

Μύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.